na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 4 299 799.

0: prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: Pozdravljeni, danes toplotni mostovi v ovoju zgradbe. Toplotni mostovi so deli ovoja zgradbe, kjer se sicer enakomerni toplotni upor zunanje stene ogrevanega objekta občutno spremeni na slabše. To se zgodi zaradi popolnega ali delnega preboja ovoja zgradbe z materialom z drugačno toplotno prevodnostjo. Vzrok je lahko tudi sprememba v debelini gradbenega elementa ali je to zaradi razlike med notranjo in zunanjo površino sten, ki nastane na stikih sten, tal ali stropa. Ločimo materialne toplotne mostove in geometrijske toplotne mostove. Z energetskega vidika so toplotni mostovi mesta povečanih toplotnih izgub. Zgraditi zgradbo brez toplotnih mostov je nemogoče. S pravilno gradnjo pa lahko število toplotnih mostov in njihov vpliv zmanjšamo na minimum. Vpliv toplotnih mostov je neugoden, saj se na površinah toplotnega mostu poleg velikih toplotnih izgub pojavita še kondens in plesen. Pogosto se na površini s tem pojavijo svetli madeži, ki so posledica izločanja soli iz ometa in gradbenih elementov pod njim. V hujših primerih posamezne plasti ali deli gradbene konstrukcije ob nizkih temperaturah zmrznejo, kar povzroči resne poškodbe in rušenje konstrukcije. Pri toplotnih mostovih je poleg lepotnih in funkcionalnih poškodb zgradbe problematičen predvsem nekontroliran odtok toplote preko teh mest. Velikost toplotnih izgub je sicer težko določiti brez kompleksnih analiz in meritev posamezne konstrukcije, vendar so strokovnjaki na podlagi izkušenj ocenili, da te izgube znašajo tudi do 20% potrebne toplote za ogrevanje zgradbe. Več o tej temi v nadaljevanju.

Danes v oddaji na svetu učinkoviti rabi energije o toplotnih mostovih v ovoju zgradbe. Visoka zračna vlaga v prostoru je dejavnik, ki vpliv toplotnega mostu še okrepi. Različne aktivnosti, naprimer v gospodinstvu, povzročijo, da je včasih relativna zračna vlaga v stanovanjih izredno visoka. Opravila, kot so kuhanje, pranje, tuširanje ali sušenje perila, povečujejo koncentracijo vlage v stanovanju. Če so tudi drugi pogoji, kot sta prah in temperatura zraka ugodni, se na vlažnih mestih razvije plesen, ki kvari estetski videz prostora in slabša higienske razmere v njem. Če želimo del odvečne vlage iz prostorov odstraniti, moramo stanovanje večkrat prezračiti. Topel zrak v prostoru ima višjo mero nasičenja. Zato lahko vsebuje več vlage. Ko pride vlažen zrak v stik s podhlajeno gradbeno konstrukcijo, se tam zrak ohladi. Presežek zračne vlage pa kondenzira na hladnih površinah. Poglavitna razloga za nastanek toplotnih mostov sta neustrezno projektiranje in napake pri gradnji. Oddajo je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Jezus je več kot le prerok. V našem življenju Jezus izziva in poživlja ljubezen do določenih vrednot, družine, zdravja in tako naprej. Preprosto povedano, Bog se želi povezati s človeštvom. Blizu je učencem s preroki in ponižnimi, Bog s tem izkazuje svojo hvaležnost za naša dejanja. Kdor sprejme preroka, ker je prerok, bo prejel preroško nagrado. Kdor sprejme pravičnika, bo prejel nagrado pravičnika. Pred Bogom pomembna moja motivacija. Ne družbeni ali cerkveni pomen osebe, temveč razlog, zakaj to počnem. Vsak človek ima pred Bogom veliko dostojanstvo, saj Boga sprejemamo tako, da sprejemamo druge. Bog to, kar delamo za druge, šteje za služenje njemu. On nas je ustvaril po svoji podobi, zato želi, da smo najprej ljudje, kar pa vključuje našo kulturo, vero in narodnost. To besedilo lepo izraža versko razsežnost človeštva. Ko pomagamo in podpiramo človeka, niso najpomembnejši le sočutje, sposobnosti, koristnost ali prednosti človeka, temveč tudi dejstvo, da je človek kot človek ustvarjen po naši podobi Boga. Vsak korak, storjen v Božjem imenu, bodi si majhen, bodi si velik, prijazna beseda, kozarec vode, minuta našega časa, je lahko izraz naše vere. Gospodova beseda je svetilka, luč na naših poteh. Od nas se pričakuje, da bomo v vsakdanjih situacijah vedno dajali prednost Gospodovi besedi in se po njej ravnali. Le to pa moramo slišati in jo sprejeti v srce. Današnja nedeljska duhovna misel prihaja iz župnij Črna, Koprivna in Javorje, saj je z nami gospod Jožef Lipovšek, tamkajšnji župnik.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, nekaj deklet iz Verone je pred leti izdelalo spodbudno majico. To je bila navadna majica, ki je imela na notranji strani izvezen spodbuden izrek, ki ga je lahko prebral samo tisti, ki je majico oblekel. Tu je nekaj izrekel: sem edini vir svoje sreče v Gospodu. Če se jočem, se samo zmočim. Če se smejem, se svet smeji z menoj. Nisem pomemben zaradi tega, kar znam, ampak zato, kar sem. Ti in podobni napisi so nosilce majic lepo spodbujali in jim zbujali samozavest. Pobuda deklet je hvalevredna, ker kaže na čudovito resnico. Samo spoštovanje ni odvisno od sodbe drugih. Sebe lahko spoštujemo, ker nas prebiva Sveti Duh in so naša telesa njegova svetišča. Hvaležnosti za današnjo nedeljo, ki je tudi nedelja mašniških posvečen, saj bo v Mariborski stolnici posvečen naš novomašnik. Ostali pa jutri. To je praznik apostolov Petra in Pavla. To je praznik hvaležnosti, ker vemo, da je žeto velika, delavcev pa malo. Ampak Gospod vedno pošilja dobre in plemenite fante, ki odgovorijo na Božji klic. Evangelij današnje nedelje nas opozarja z besedami, ki ne dopuščajo nobenih nejasnosti. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Še več, kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Tako vidimo, samo Bog je vreden tega, da ga ljubimo absolutno in brezpogojno. Vse ostalo bi moralo biti ljubljeno tolikšni meri, kot je ljubljeno od Boga. Če imamo ljubezen do Boga na prvem mestu, imamo tudi pravo ljubezen do očeta, matere in drugih. Gospod nas uči prave ljubezni in nas prosi, naj ljubimo svojo družino in bližnjega, toda teh ljubezni ne smemo postavljati nad ljubezen do njega, ki mora vedno zavzemati prvo mesto. Ob tem, ko ljubimo Boga, se druge zemeljske ljubezni bogatijo, rastejo in se prečiščujejo. Srce se razširi in postane zares sposobno ljubiti. Preseže meje sebičnosti, ki je vedno prisotna. Čiste ljubezni tega življenja se povzdignejo in še bolj oplemenitijo, kadar najprej ljubimo Boga. Da bi ljubili Boga tako, kot od nas zahteva On, je potrebno izgubiti svoje življenje, življenje starega človeka. Tudi apostola jutrišnjega dneva, Peter in Pavel, sta sama spoznali, kako je treba sleči starega človeka. Peter se je večkrat upiral Jezusovi Božji volji in je mislil samo nase, na svoje sposobnosti, toda vedno znova je vzkliknil: Gospod, pojdi od mene, ker sem grešen človek. Pavel pa je prav tako spoznal, da je bil prej stari Savel, ki je preganjal kristjane. Ko pa je srečal Kristusa, je samo spoznal, da mora pasti iz konja, da mora začeti novo življenje in je postal eden največjih apostolov vesoljne cerkve. Kristjan, ki si prizadeva, da bi se odrekel samemu sebi, najde novo življenje, Jezusovo življenje. Tako tudi letošnji novomašniki. Bogu smo hvaležni za to, da bodo posvečeni eden že danes, drugi pa jutri, ko bodo škofje posvečevalci položili roke na njihove glave in jih mazilili z oljem svete krizme in jih zaznamovali za večno in veličastno duhovništvo, ki je v Jezusu Kristusu, saj je duhovnik edini, edini veliki duhovnik. Za vse nas pa velja: ti si duhovnik vekomaj. V hvaležnosti za letošnje novomašnike, ki so Luka Anžič, Ljubljana Ihan, Gregor Anton Capuder, Ljubljana Moravče, pater Janez Gorenc, jezuit, Ljubljana Dravlje, brat Dominik Papež, kapucin, župnija Ambrus, in Timotej Fijavš Vivot, Maribor, Slovenske Konjice. Hvaležnosti za njihovo podarjenost Bogu. Hvaležnost za to, da so odgovorili da, jim tudi papež Leon XIV. Klanja čudovite tri skrivnosti. In sicer: bližje kot ste Kristusu, bližje boste tudi ljudem. Druga skrivnost: ne ustrašite se resničnosti. Prihajale bodo nove in nove resničnosti življenja, preizkušnje, tudi padci in sponi. Toda duhovnik, ki ostane zvest Kristusu, velikemu duhovniku, lahko prebrodi tudi najrazličnejše življenjske preizkušnje in vedno ostane zvest njemu, ki ga vedno dviga in ga ohranja v svojem srcu. In tretja skrivnost papeža Leona XIV. Pravi novomašnikom: ste kanal, ne filter. To pomeni, da je treba vedno znova iskati poti do Jezusa Kristusa, stopati skozi Jezusovo srce in vedno znova se pustiti odpreti Jezusovi Božji ljubezni, kajti vemo, da pripadate vsem in ste za vse. Zato naj bo to temeljni kamen vašega poslanstva. Ne morete biti filter, ki bi sprejnali ene ali opuščali druge, ampak ste kanal Božje ljubezni, po katere vedno teče živa voda Jezusa Kristusa, ki izhaja iz njegovega srca, kajti vemo, da iz njegovega srca tečejo reke žive vode. In duhovnik je tudi ta pretočni kanal Božje ljubezni, po katerem bodo vedno tekle reke žive vode. Bog vas živi, dragi novomašniki, in korajža velja. Amen.

Pastoralna zveza Slovengradec vabi danes v Troblje, kjer bo sveta maša ob 8. uri, pri svetem Miklavžu pa bo sveta maša ob 10. uri ob tamkajšnji lepi nedelji. Župnija Muta vabi danes k svetemu Petru v Ribičju, kjer bo lepa nedelja z mašo ob 10. Prav tako bo danes ob 10. lepa nedelja pri svetem Petru na Kronski gori. Danes bo lepa nedelja tudi pri svetem Juriju na Legnu, sveta maša bo tam ob 10. uri. Cerkev na Slovenskem ima letos 5 novomašnikov. Mašniško posvečenje bodo prejeli ob koncu junija na praznik apostolov Petra in Pavla. Iz Nadškofije Ljubljana prihajata Luka Anžič iz župnije Ihan in Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče, iz Nadškofije Maribor pa Timotej Fijavš Vivot, župnija Slovenske Konice. Vsi trije bodo škofijski duhovniki. Dva novomašnika pa prihajata iz redovniških skupnosti, jezuit Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež iz župnije Ambrusu Suhi krajini. Edini letošnji novomašnik Mariborske nadškofije o svoji poti, zgledu stare mame in sporočilu za mlade pove, da se je rodil v družini, kjer je imela vera svoje mesto. Pravi namreč, odraščal sem v Slovenskih Konicah starši, starejšo sestro, mlajšima bratoma dvojčkoma in starimi starši. Prve korake v veri sem prejel od domačih, še posebej veliko pa mi pomeni zgled stare mame, ki mi je pokazala vero kot nekaj vsakdanjega, živega in povezanega z ljubeznijo do drugih. Želja po duhovništvu je v njem zorela več let. Po Birmi se je kot ministrant in animator dejavneje vključil v življenje domače župnije in hkrati spoznal, da ga dejavnosti povezane s cerkvijo veselijo in notranje napolnjujejo. Ob redni molitvi, zakramentih in pogovorih o poklicanosti je postopoma prepoznaval, da ga Gospod kliče v duhovništvo. Veliko je pomagal domačemu nadžupniku in arhidiakonu gospodu Jožetu Vogrinu pri bogoslužjih in ostalih stvareh, pri katerih je potreboval pomoč. V lanskem letu je bil posvečen v diakona, to vrstno posvečenje je seveda redna stopnja na poti domašništva. Diakon že lahko opravlja nekatere službe v cerkvi, oznanja evangelij, pridiga, krščuje, poroča, vodi pogrebe in na različne načine služi ljudem. Zanje je bilo to pomembno leto priprave, posebej v srečevanju z ljudmi in župnijskim življenjem. Še naprej želi biti razpoložljiv za vsako poslanstvo, ki mu bo zaupano in služiti tam, kjer bo cerkev presodila, da je najbolj potreben. Študij teologije mu je predstavljal izziv, vendar kot pravi tudi zelo dragocen čas rasti, ne samo intelektualno, ampak tudi osebnostno in duhovno. Ob tem je povedal, pri študiju teologije namreč ne gre samo za pridobivanje znanja, ampak tudi za splošno življenjsko širino, razumevanje človeka, cerkve in sveta. Študij mi je bil zanimiv, še posebej so me pritegnile vsebine iz področja cerkvenega prava. Kot nekakšna krona celotnega študija je bilo gotovo pisanje magisterske naloge prav z področja kanonskega prava pod mentorstvom profesorja doktorja Sebastiana Valentana. Timotej Fijavš Vivot bo mašniško posvečenje prejel danes ob 16. uri v Mariborski stolnici. Novo mašo pa bo obhajal v nedeljo 5. julija ob 10:30 v domači nadžupniji svetega Jurija v Slovenskih Konicah. Njegovo novo mašno geslo je, da bi bili z njim. Jezus je apostole najprej poklical, da bi bili z njim, šele na to jih je poslal oznanjati. V tem vidim tudi bistvo duhovniškega poklica. Duhovnik je najprej poklican k osebni bližini z gospodom, iz tega odnosa pa potem izhaja njegovo služenje ljudem. Tudi sam sem klic v duhovništvo najprej doživljal kot željo, da bi bil blizu gospodu, posebej v evharistiji, zakramentalnem življenju in molitvi. Iz te bližine pa se je rodilo tudi hrepenenje, da bi Kristusovo ljubezen prinašal drugim. Pa v svojem geslu spregovori novo mašnik Timotej Fijavš Vivot, ki mu tudi mi želimo obilo Božjega blagoslova na duhovniški poti. Danes teden godujeta slovanska brata sveti Ciril in Metod, apostola in sozavetnika Evrope, ko se pri svetih mašah spomnimo Slovencev doma in po svetu. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden k svetemu Tomažu, kjer bo sveta maša ob 10. uri. Župnija Šentil pod Turjakom vabi k svetemu Urhu, kjer bo danes teden lepa nedelja s sveto mašo in procesijo ob 9. uri. Prihodnjo nedeljo bodo lepe nedelje na Pernicah, v Podgorju in pri svetem Primožu na Pohorju sveto mašo ob 10. uri. Začele pa so se tudi počitnice in s tem oratoriji in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite tudi dodatne informacije.

Vsak korak, vsak stik, vsako srečanje nas lahko pripelje k Bogu. Lahko pomeni srečanje z Bogom, če v drugih vidimo Boga. Odločilni dejavnik je perspektiva vere. Bog ima prednost pri oblikovanju našega življenja in v naših kontaktih, srečanjih in odnosih z drugimi. Oblikovanje našega vsakdanjega življenja zahteva pripravljenost, da izpovemo svojo vero v Kristusa. Življenje nam kaže, da Jezus pričakuje, da mu bodo nekateri ljudje izkazali prednost in se na primer odpovedali lastnim družinam. Vsakdanje življenje nas včasih postavlja pred pomembne odločitve. Površnost, verska utrujenost, brezvoljnost in notranji nemir lahko zmanjšajo vitalnost naše pripravljenosti. Tisti, ki se odločijo slediti Kristusu, bodo kmalu odkrili, da družinske vezi ne smejo ovirati poslušnosti Božjim načrtom. Jezus nas spodbuja, naj bomo pripravljeni prevzeti svoj križ v vsakdanjem življenju, vsak od nas naj torej nosi svoj osebni križ. Nedeljsko misel za nas je danes pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo je uredil Sašo Popijal, svoj glas pa sem oddaji dodala Eva Borovnik.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Trimo ih skupaj u minutah za jezik na Koroškom radiju.
1: Potovalni nasveti. Ljudje radi potujemo in zdaj bo prav čas za to. Radi raziskujemo nove dežele, kulture in ljudi seveda redko kje znamo govoriti lokalni jezik prebivalcev. Okoliščine nas rade ujamejo nepripravljene in takrat se moramo znajti drugače, kot smo sicer vajeni. Vseh jezikov pač ni mogoče obvladati, a nas to vendarle ne sme ustaviti pred obiskovanjem dežel, kjer ljudje govorijo nam neznan jezik. V današnjih jezikovnih orehih boste ujeli nekaj nasvetov, da se boste lahko brez težav sporazumeli tudi tam, kjer boste jezik razumeli približno tako, kot večina Slovencev razume – madžarsko.

Prvi nasvet za obiskovanje dežel, katerega jezika ne znamo, je, da se naučimo osnovnih uporabnih fraz. Obstaja veliko priročnikov, ki poleg znamenitosti, zemljevida in kratke zgodovine ponujajo uporabne osnovne fraze tudi v aplikacijah na telefonih. In to bo prav gotovo odlična vstopna točka do domačinov, še posebej pripadnikov majhnih narodov, ki bodo veseli, če bodo slišali, da ste se naučili nekaj njihovih besed ali vsej, da se trudite. Z veseljem vam bodo pomagali in vam morda razkrili še kakšno zanimivost, ki je v turističnih brošurah ni. Pomislite, kako je, ko vas, na primer, Avstralec sredi slovenskih lepot pozdravi z dober dan. Če se vam zgodi kaj neprijetnega ali celo nehote užalite domačine, ostanite vljudni. Žal mi je, se opravičujem. Hvala. Ne razumem. In podobno, vse to so besede, ki jih enostavno moramo obvladati. Tudi skozi gnečo boste lažje prišli z besedo kot s prerivanjem. Srce bo ogrela tudi beseda odlično, radi bojo slišali, še posebej tisti, pri katerih boste jedli. In če tudi hrana ne bo vrhunska, kritika ni dobra ideja. Zakaj bi se prepirali, če pa ste prišli uživati? Uporabljajte univerzalni jezik, to je govorica telesa. Pokažite, kaj želite, tako bodo možnosti, da vas ne bodo razumeli skoraj nične. Sogovornik bo takoj vedel, kaj ga sprašujete. Opazujte tudi njegovo govorico telesa, ton glasu, obrazno mimiko. Natakar vam bo gotovo prinesel želeno kosilo, če boste pokazali na sliko. Prav tako bo prodajalec takoj prinesel pravo darilo za vaše najdražje, medtem ko bo prst na zemljevidu povedal več kot nerodne besede, ki morda z napačno izgovorjavo pomenijo čisto nekaj drugega, kot ste želeli. Se poznate

Isto. I want shit on my bed. Sicer je telesna govorica v veliko državah po svetu zelo podobna tisti, ki jo uporabljamo v slovenski kulturi, ampak ne vedno. Pozanimajte se, kakšne so razlike, če sploh so v državi, ki jo boste obiskali. V Bolgariji, na primer, pomeni kimanje z glavo ne, zmajevanje pa da. Pozanimajte se tudi, ali lahko s katero od nedolžnih gest, na primer prekomernim dotikanjem v Aziji, v tujini koga užalite. Tega si prav gotovo ne želite, kaj ne da ne. Številke so skoraj povsod enake. Tako se boste lahko brez težav znašli na letališču, železnici ali postaji podzemne železnice. Poglejte, kam želite priti, številke poleg pa vam bodo nedvoumno povedale, kje in kdaj bo vaš prevoz prišel. Skrbno spremljajte table, saj se lahko zgodi, da se številke spremenijo. Na javnih prevoznih sredstvih znova uporabite matematiko. Če ne znate prebrati, na kateri postaji morate izstopiti, GPS-a pa nimate, kar je sicer danes brez telefona težko, si zapomnite, mimo koliko postaj se morate peljati in jih preštejte. Še tri postaje, še dve, še ena in na cilju smo. Gotovo poznate hitre pripomočke za prevajanje, ki vas pogosto nasmejijo z napačnim prevodom in ki so lahko v tujini zelo uporabni. Fraze, ki smo jih že omenili, so se vam morda izmuznile iz spomina, knjiga z njimi pa je ostala v hotelu. Telefon je še vedno na voljo. In s prevajalniki jih lahko znova prikličete v spomin, hkrati pa vam lahko pomagajo razumeti sogovornika.

0: Saj poznate rek, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. No tudi pri raziskovanju dežel, kjer ljudje govorijo nam nerazumljiv jezik. Malce se potrudite s preprostimi frazami, gestami in številkami, v pomoč pa imejte tudi slovar, kot rečeno, pa je danes na telefonu nebroj aplikacij, ki vam lahko pri tem pomagajo. No najpomembneje pa je, da smo vljudni in da spoštujemo ljudi ter njihovo kulturo, kjer smo na obisku. Dober namen je redko kdaj narobe razumljen. Pa prijeten obisk, kamorkoli že potujete.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
4: Kilogram le za 12 evrov.
3: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni. Danes vam poje kvartet Borovlje iz Avstrije. Nosilec zvoka, s katere poslušamo njihovo petje, ima naslov Pesem pozabljena nebo. Najprej smo slišali pesem Žabe, sledita Bledi mesec in Oblaček. Zasedbo vodi Edi Oraže, zanje dela tudi priredbe in harmonizacije starih ljudskih pesmi. Težišče njihovega delovanja pa je iskanje in petje starih, že skoraj pozabljenih slovenskih ljudskih pesmi. Kvartet Borovlje.

Danes smo si privoščili ubrano petje kvarteta Borovlje. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili. Novo.
3: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
0: Gremo pogledat.
3: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Kanam, 4-kolesniki, 6-kolesniki ter traktori.
0: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
4: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064 299 799.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Jezus je več kot le prerok. V našem življenju Jezus izziva in poživlja ljubezen do določenih vrednot, družine, zdravja in tako naprej. Preprosto povedano, Bog se želi povezati s človeštvom. Blizu je učencem s preroki in ponižnimi, Bog s tem izkazuje svojo hvaležnost za naša dejanja. Kdor sprejme preroka, ker je prerok, bo prejel preroško nagrado. Kdor sprejme pravičnika, bo prejel nagrado pravičnika. Pred Bogom pomembna moja motivacija. Ne družbeni ali cerkveni pomen osebe, temveč razlog, zakaj to počnem. Vsak človek ima pred Bogom veliko dostojanstvo. Saj Boga sprejemamo tako, da sprejemamo druge. Bog to, kar delamo za druge, šteje za služenje njemu. On nas je ustvaril po svoji podobi, zato želi, da smo najprej ljudje, kar pa vključuje našo kulturo, vero in narodnost. To besedilo lepo izraža versko razsežnost človeštva. Ko pomagamo in podpiramo človeka, niso najpomembnejši le sočutje, sposobnosti, koristnost ali prednosti človeka, temveč tudi dejstvo, da je človek kot človek ustvarjen po naši podobi Boga. Vsak korak, storjen v Božjem imenu, bodi si majhen, bodi si velik, prijazna beseda, kozarec vode, minuta našega časa, je lahko izraz naše vere. Gospodova beseda je svetilka, luč na naših poteh. Od nas se pričakuje, da bomo v vsakdanjih situacijah vedno dajali prednost Gospodovi besedi in se po njej ravnali. Le to pa moramo slišati in jo sprejeti v srce. Današnja nedeljska duhovna misel prihaja iz župni Črna, Koprivna in Javorje, saj je z nami gospod Jožef Lipovšek, tamkajšnji župnik.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, nekaj deklet iz Verone je pred leti izdelalo spodbudno majico. To je bila navadna majica, ki je imela na notranji strani izvezen spodbuden izrek, ki ga je lahko prebral samo tisti, ki je majico oblekel. Tu je nekaj izrekel: sem edini vir svoje sreče v Gospodu. Če se jočem, se samo zmočim. Če se smejem, se svet smeji z menoj. Nisem pomemben zaradi tega, kar znam, ampak zato, kar sem. Ti in podobni napisi so nosilce majic lepo spodbujali in jim zbujali samozavest. Pobuda deklet je hvalevredna, ker kaže na čudovito resnico. Samo spoštovanje ni odvisno od sodbe drugih. Sebe lahko spoštujemo, ker nas prebiva Sveti Duh in so naša telesa njegova svetišča. Hvaležnosti za današnjo nedeljo, ki je tudi nedelja mašniških posvečen, saj bo v Mariborski stolnici posvečen naš novomašnik. Ostali pa jutri. To je praznik apostolov Petra in Pavla. To je praznik hvaležnosti, ker vemo, da je žeto velika, delavcev pa malo. Ampak Gospod vedno pošilja dobre in plemenite fante, ki odgovorijo na Božji klic. Evangelij današnje nedelje nas opozarja z besedami, ki ne dopuščajo nobenih nejasnosti. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Še več, kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Tako vidimo, samo Bog je vreden tega, da ga ljubimo absolutno in brezpogojno. Vse ostalo bi moralo biti ljubljeno tolikšni meri, kot je ljubljeno od Boga. Če imamo ljubezen do Boga na prvem mestu, imamo tudi pravo ljubezen do očeta, matere in drugih. Gospod nas uči prave ljubezni in nas prosi, naj ljubimo svojo družino in bližnjega, toda teh ljubezni ne smemo postavljati nad ljubezen do njega, ki mora vedno zavzemati prvo mesto. Ob tem, ko ljubimo Boga, se druge zemeljske ljubezni bogatijo, rastejo in se prečiščujejo. Srce se razširi in postane zares sposobno ljubiti. preseže meje sebičnosti, ki je vedno prisotna. Čiste ljubezni tega življenja se povzdignejo in še bolj oplemenitijo, kadar najprej ljubimo Boga. Da bi ljubili Boga tako, kot od nas zahteva On, je potrebno izgubiti svoje življenje, življenje starega človeka. Tudi apostola jutrišnjega dneva, Peter in Pavel, sta sama spoznali, kako je treba sleči starega človeka. Peter se je večkrat upiral Jezusovi Božji volji in je mislil samo nase, na svoje sposobnosti, toda vedno znova je vzkliknil: Gospod, pojdi od mene, ker sem grešen človek. Pavel pa je prav tako spoznal, da je bil prej stari Savel, ki je preganjal kristjane. Ko pa je srečal Kristusa, je samo spoznal, da mora pasti iz konja, da mora začeti novo življenje in je postal eden največjih apostolov vesoljne cerkve. Kristjan, ki si prizadeva, da bi se odrekel samemu sebi, najde novo življenje, Jezusovo življenje. Tako tudi letošnji novomašniki. Bogu smo hvaležni za to, da bodo posvečeni eden že danes, drugi pa jutri, ko bodo škofje posvečevalci položili roke na njihove glave in jih mazilili z oljem svete krizme in jih zaznamovali za večno in veličastno duhovništvo, ki je v Jezusu Kristusu, saj je duhovnik edini veliki duhovnik. Za vse nas pa velja: ti si duhovnik vekomaj. V hvaležnosti za letošnje novomašnike, ki so Luka Anžič, Ljubljana Ihan, Gregor Anton Capuder, Ljubljana Moravče, pater Janez Gorenc, jezuit, Ljubljana Dravlje, brat Dominik Papež, kapucin, župnija Ambrus, in Timotej Fijavš Vivot, Maribor, Slovenske Konjice. Hvaležnosti za njihovo podarjenost Bogu. Hvaležnost za to, da so odgovorili da, jim tudi papež Leon XIV. Klanja čudovite tri skrivnosti. In sicer: bližje kot ste Kristusu, bližje boste tudi ljudem. Druga skrivnost: ne ustrašite se resničnosti. Prihajale bodo nove in nove resničnosti življenja, preizkušnje, tudi padci in sponi. Toda duhovnik, ki ostane zvest Kristusu, velikemu duhovniku, lahko prebrodi tudi najrazličnejše življenjske preizkušnje in vedno ostane zvest njemu, ki ga vedno dviga in ga ohranja v svojem srcu. In tretja skrivnost papeža Leona XIV. Pravi novomašnikom: ste kanal, ne filter. To pomeni, da je treba vedno znova iskati poti do Jezusa Kristusa, stopati skozi Jezusovo srce in vedno znova se pustiti odpreti Jezusovi Božji ljubezni, kajti vemo, da pripadate vsem in ste za vse. Zato naj bo to temeljni kamen vašega poslanstva. Ne morete biti filter, ki bi sprejnali ene ali opuščali druge, ampak ste kanal Božje ljubezni, po katere vedno teče živa voda Jezusa Kristusa, ki izhaja iz njegovega srca, kajti vemo, da iz njegovega srca tečejo reke žive vode. In duhovnik je tudi ta pretočni kanal Božje ljubezni, po katerem bodo vedno tekle reke žive vode. Bog vas živi, dragi novomašniki, in korajža velja. Amen.

Pastoralna zveza Slovengradec vabi danes v Troblje, kjer bo sveta maša ob 8. uri, pri svetem Miklavžu pa bo sveta maša ob 10. uri ob tamkajšnji lepi nedelji. Župnija Muta vabi danes k svetemu Petru v Ribičju, kjer bo lepa nedelja z mašo ob 10. Prav tako bo danes ob 10. lepa nedelja pri svetem Petru na Kronski gori. Danes bo lepa nedelja tudi pri svetem Juriju na Legnu, sveta maša bo tam ob 10. uri. Cerkev na Slovenskem ima letos 5 novomašnikov. Mašniško posvečenje bodo prejeli ob koncu junija na praznik apostolov Petra in Pavla. Iz Nadškofije Ljubljana prihajata Luka Anžič iz župnije Ihan in Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče, iz Nadškofije Maribor pa Timotej Fijavš Vivot, župnija Slovenske Konjice. Vsi trije bodo škofijski duhovniki. Dva novomašnika pa prihajata iz redovniških skupnosti, jezuit Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež iz župnije Ambrusu Suhi Krajini. Edini letošnji novomašnik Mariborske nadškofije o svoji poti, zgledu stare mame in sporočilu za mlade pove, da se je rodil v družini, kjer je imela vera svoje mesto. Pravi namreč, odraščal sem v Slovenskih Konjicah starši, starejšo sestro, mlajšima bratoma dvojčkoma in starimi starši. Prve korake v veri sem prejel od domačih, še posebej veliko pa mi pomeni zgled stare mame, ki mi je pokazala vero kot nekaj vsakdanjega, živega in povezanega z ljubeznijo do drugih. Želja po duhovništvu je v njem zorela več let. Po Birmi se je kot ministrant in animator dejavneje vključil v življenje domače župnije in hkrati spoznal, da ga dejavnosti povezane s cerkvijo veselijo in notranje napolnjujejo. Ob redni molitvi, zakramentih in pogovorih o poklicanosti je postopoma prepoznaval, da ga Gospod kliče v duhovništvo. Veliko je pomagal domačemu nadžupniku in arhidiakonu gospodu Jožetu Vogrinu pri bogoslužjih in ostalih stvareh, pri katerih je potreboval pomoč. V lanskem letu je bil posvečen v diakona, to vrstno posvečenje je seveda redna stopnja na poti domašništva. Diakon že lahko opravlja nekatere službe v cerkvi, oznanja evangelij, pridiga, krščuje, poroča, vodi pogrebe in na različne načine služi ljudem. Zanje je bilo to pomembno leto priprave, posebej v srečevanju z ljudmi in župnijskim življenjem. Še naprej želi biti razpoložljiv za vsako poslanstvo, ki mu bo zaupano in služiti tam, kjer bo cerkev presodila, da je najbolj potreben. Študij teologije mu je predstavljal izziv, vendar kot pravi tudi zelo dragocen čas rasti, ne samo intelektualno, ampak tudi osebnostno in duhovno. Ob tem je povedal, pri študiju teologije namreč ne gre samo za pridobivanje znanja, ampak tudi za splošno življenjsko širino, razumevanje človeka, cerkve in sveta. Študij mi je bil zanimiv, še posebej so me pritegnile vsebine iz področja cerkvenega prava. Kot nekakšna krona celotnega študija je bilo gotovo pisanje magisterske naloge prav z področja kanonskega prava pod mentorstvom profesorja doktorja Sebastiana Valentana. Timotej Fijavš Vivot bo mašniško posvečenje prejel danes ob 16. uri v Mariborski stolnici. Novo mašo pa bo obhajal v nedeljo 5. julija ob 10:30 v domači nadžupniji svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Njegovo novo mašno geslo je, da bi bili z njim. Jezus je apostole najprej poklical, da bi bili z njim, šele na to jih je poslal oznanjati. V tem vidim tudi bistvo duhovniškega poklica. Duhovnik je najprej poklican k osebni bližini z Gospodom, iz tega odnosa pa potem izhaja njegovo služenje ljudem. Tudi sam sem klic v duhovništvo najprej doživljal kot željo, da bi bil blizu Gospodu, posebej v Evharistiji, zakramentalnem življenju in molitvi. Iz te bližine pa se je rodilo tudi hrepenenje, da bi Kristusovo ljubezen prinašal drugim. Pa v svojem geslu spregovori mašnik Timotej Fijavš Vivot, ki mu tudi mi želimo obilo Božjega blagoslova na duhovniški poti. Danes teden godujeta slovanska brata sveti Ciril in Metod, apostola in sozavetnika Evrope, ko se pri svetih mašah spomnimo Slovencev doma in po svetu. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden k svetemu Tomažu, kjer bo sveta maša ob 10. uri. Župnija Šentil pod Turjakom vabi k svetemu Urhu, kjer bo danes teden lepa nedelja s sveto mašo in procesijo ob 9. uri. Prihodnjo nedeljo bodo lepe nedelje na Pernicah, v Podgorju in pri svetem Primožu na Pohorju s sveto mašo ob 10. uri. Začele pa so se tudi počitnice in s tem oratoriji in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite tudi dodatne informacije.

0: Vsak korak, vsak stik, vsako srečanje nas lahko pripelje k Bogu. Lahko pomeni srečanje z Bogom, če v drugih vidimo Boga. Odločilni dejavnik je perspektiva vere. Bog ima prednost pri oblikovanju našega življenja in v naših kontaktih, srečanjih in odnosih z drugimi. Oblikovanje našega vsakdanjega življenja zahteva pripravljenost, da izpovemo svojo vero v Kristusa. Življenje nam kaže, da Jezus pričakuje, da mu bodo nekateri ljudje izkazali prednost in se na primer odpovedali lastnim družinam. Vsakdanje življenje nas včasih postavlja pred pomembne odločitve. Površnost, verska utrujenost, brezvoljnost in notranji nemir lahko zmanjšajo vitalnost naše pripravljenosti. Tisti, ki se odločijo slediti Kristusu, bodo kmalu odkrili, da družinske vezi ne smejo ovirati poslušnosti Božjim načrtom. Jezus nas spodbuja, naj bomo pripravljeni prevzeti svoj križ v vsakdanjem življenju, vsak od nas naj torej nosi svoj osebni križ. Nedeljsko misel za nas je danes pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo je uredil Sašo Popijal, svoj glas pa se mu daje dodala Eva Borovnik.
1: En dopust. Eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
5: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folkrola, Dravograjski sekstet in Čufti.
4: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
5: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
4: Vstopnine ni.
5: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
10: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel,

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: A bi za nazaj kaj spremenila?
3: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne? Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne? Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka iz Podruševin

Pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševine rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči ne zmorem več in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma? Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Bila sem 26 stara, ko so se poročila. Na 27. rojstni dan, prav na moj rojstni dan se je rodil Matevš, ne? To je bilo darilo, ne? No, zdaj so pa tudi na obletnico poroke se je pa vnukinja rodila.
3: A res? Ja. Pa imate vedno dvojno slavje.
2: Vedno je več razlogov za datumi.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Dobar dan in dobrodošli.
3: Dobar dan z Koroškega radija.
4: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
5: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
9: Vrata, ki škripajo.
10: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
11: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
12: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
13: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
14: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
15: shopping. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
17: Gremo na Kope!

0: Robert Palmer nas je pripeljal vse do 10.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Pred nami je vroča nedelja, pretežno jasno bo s temperaturami od 33 do 37, na jugu Slovenije celo še kakšna stopinja več. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 16 do 22, čez dan od 32 do 36 stopinj Celzija. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, na jugovzhodu države in po večjih mestih. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče, v sredo pa sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo in šele takrat lahko pričakujemo nekaj ohladitve. Trenutno pa temperature že rastejo, trenutno smo na Koroškem poenoteni pri 28 stopinjah Celzija.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZ.

0: AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na koroških cestah zaenkrat ni posebnosti, naj tako tudi ostane. Previdno in varno vožnjo vam želimo predvsem z dovolj hladno glavo in predvsem še bolj hladnim avtomobilom. Poskrbite, da ga boste dobro prezračili, morebiti celo prej vklopili, postavili v senco in še šele na to odpravili na pot. Če pa vas je že kam odneslo od doma, pa se vsekakor priporočamo, da se nam javljate na 041-727-727 z veseljem opozorimo ostale udeležence v cestnem prometu. Pa srečno pot!
2: Poletje z Janjo Širnik.
1: In lep dobrodan želim, ponedeljsko bomo šli skozi ta vroč poletni dan, kot se spodobi in užili prav vsak trenutek prve tudi uradno povsem poletne nedelje. Pogled iz klimatiziranega studia v pravi družbi prežene slabo voljo. Ob veliko dobre glasbe pa bo šlo še toliko lažje. Ujemite senco in nastavite na pravo frekvenco.

0: 10 čez 10 ob takšni vročini, kot to prepeva Roxette, ne venijo samo rože, tako da poskrbite za primerno hidracijo. Slovenijo in velik del Evrope zajema vročinski val, zato lahko spomnimo na pitje, dovolj tekočine, zaščito pred soncem in predvsem skrb za starejše in hišne ljubljenčke, ter seveda tudi ostale živali. Priporočamo zadostno hidracijo, vročina ne bo popustila niti po noči, te tropske noči, ko temperatura ne bo padla pod 20, pa so lahko naporne in tudi nočni počitek marsikje predvsej otežen. Zato poskrbite, da si boste primerno razporedili opravila in predvsem pite dovolj vode, ne čakajte na občutek žeje, omejite alkohol in sladke pijače in še malo med 11. in 17. pa se izogibajte večjim fizičnim naporom in daljšem času na soncu. Če že morate biti zunaj, poiščite senčko, pa lahka svetla oblačila, najbolje taka z UV zaščito. Uporabite v vsakem primeru zaščitno kremo in se zaščitite s pokrivalom. Za zračenje ste zdaj že prepozni, boste pa zvečer nadoknadili oziroma pozno zvečer. Posebno pozornost pa namenimo tudi starejšim otrokom in kroničnim bolnikom in kot svetujejo iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kdaj poiskati pomoč ob znakih vročinskega udara, kot so visoka telesna temperatura, zmedenost, omotica, močan glavobol, izguba zavesti, vroča, suha koža, takrat osebo takoj umaknite v senco ali hladen prostor, pričnite z ohlajanjem ali pokličite 112. Odgovorno seveda ravnajmo tudi s pitno vodo, mi pa si bomo zdaj privoščili ob tem, da skrbimo drug za drugega, še eno najbolj primerno v tem času. Senčni kotički naše čudovite narave so najboljša zaščita pred vročino.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Hvala, Ed Sheeran, za tole perfect in za tale perfekten nasvet. Plešimo samo po temi, trdi temi. Zdaj so temperature takšne čez dan, da verjetno ples ni najboljša izbira, ali pa če že poskrbite za primerno klimatizacijo prostora. Sicer pa za primerno klimo poskrbite tudi, če vas ta hitre noge nesejo kam od doma. Ja, šolske počitnice so se začele. Jaz verjamem, da so v tem prazničnem vikendu mnogi pobegnili proti turističnim krajem in zato so tudi povezave do tja zelo obremenjene. Zato ne bo odveč, če vam zaželim varno vožnjo in predvsem nesite seboj na pot veliko, veliko potrpljenja. In še ena stvar, ki je zagotovo že opažena tudi z vaše strani, ta vikend praznični mu tudi rečemo, ni zapore na G2-112, torej na relaciji Ravne-Dravograd. Promet poteka izmenično enosmerno, rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske poti pa se lahko z zaporami za vikende nadejamo vse do 31. avgusta. Tako Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, vi pa poskrbite, da boste vedno na pravi lokaciji, predvsem pa na pravi frekvenci. Zdaj nas pospremi v naslednje dobre 3 minute, zagotovo dobre, ker bo z nami Ken Boots in Everything I Own.

Dan D in za naju punca, za nas Koroška temperature že rastejo in že se uspenjamo proti 30-ici za enkrat na Koroškem. Vročih 29. Dobar dan v današnji nedelji. Dve minutki sta pred pol enajsto, ko bo čas za novice. Po novicah pa si privoščimo Jasona.

0: Še preden nam zapojo celoti pa novice, v Mislinjski dolini smo lahko ponosni na hmelj, bolj kot dolenci na svoj cviček, ker ima naš hmelj po kakovosti in okusu svetovni sloves.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
7: Kilogram le za 12 evrov.
6: Dobite jih na tržnici v Slovenj Gradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
8: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
9: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
10: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Hmelj je v fazi cvetenja in kot pravi vodja posestva hmeljarstvo čas, ki hmelj prideluje na 135 hektarjih površin, Klemen Konečnik, kaže na odlično sezono v naši regiji.
14: Zaenkrat dobro kaže, nijam kaj. Smo se izognili vsem vremenskim ujmam, ki pa so nažalost prizadele večji del Savinjske in tudi Ptuj. Zaenkrat vreme izredno služi. V maju je nastala manjša suša, ki pa smo jo rešili z kratkim namakanjem. Zaenkrat sedaj pa je zadosti padavin. Cvetenje je ključen čas za predelavo hmelja v mreku, ker pač, če je v tem času dovolj padavin, pa so pogoji idealni, potem je tudi hmelja dosti. Gre za dokaj veliko posestvo, no, večino mi prodamo v natur hmelj v hmeljskih balah, ki so pakirane po 60 kg.
13: Nekoč so hmelj pobirali tudi otroci v počitnicah, sedaj to delo opravijo delavci iz tujine, kaj ne?
14: Pravzaprav ne čisto. Delo se opravlja strojno. Delavci iz tujine so samo support strojem, no, zelo malo se dela še ročno. Mi hmel ubiramo z tremi traktori, ki se na to pripelje v halo, potem pa se hmelske trte ročno obesijo na stroj za ubiranje. Stroj je sestavljen, bom rekel, iz dveh delov. Najprej ubiralni del, potem pa še prebiralni del, ki loči listje od hmelskih kobul. Na to pa gre naprej proti sušilnici.
13: Ob koncu sezone bo hmeljarski likov, ki ga pripravljajo v Radljah ob Dravi.
14: Gre za občinsko prireditev, ki bo kot vedno v mestnem jadru oziroma na prostoru pribajiti.
13: Naj spomnimo, da večina hmelja konča v pivovarnah, nekaj pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji.
15: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
16: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
17: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
16: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
17: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Trenutno po Koroškem okoli 29 stopinj Celzija, danes bo sicer sončno in vroče, termometri pa se bodo uspenjali vse do oziroma od 33 do 37 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno in zelo vroče. Šele v sredo popovdne in zvečer bo prišlo nekaj ohladitve v obliki ploh in neviht, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo. In previdno ter varno poskrbite zase na tele vročini.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: V prometu zaenkrat potujemo brez posebnosti 041-727-727. Upoštevajte vse omejitve, ki jih narekujejo cestne oznake in predpisi, in previdno ter varno.

0: In če imate prazno glavo, si mora biti lahko privoščite kakšno prijetno spremljavo, kakšno fajn knjigo, ki vas bo opolnomočila. Minutke za branje pa priporočila v nadaljevanju.
1: Minute za branje.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Minute za branje vam predstavljamo knjigo z naslovom Ameriški kompromat ameriškega novinarja in pisatelja Craiga Angerja, avtorja, ki ga slovenski bralci poznamo že po odmevni knjigi Bushev dvor, Saudov dvor. Anger se že desetletja ukvarja z raziskovanjem prepletanja politike, kapitala, obveščevalnih služb in centrov moči v Združenih državah Amerike. Beseda kompromat v ruskem političnem in obveščevalnem jeziku pomeni obremenilne informacije, s katerimi je mogoče posameznika nadzorovati, usmerjati ali politično oslabiti. V knjigi Ameriški kompromat avtor zastavi provokativno vprašanje, ali je mogoče, da sodobne demokracije ne ogrožajo tanki in vojske, ampak predvsem denar, vpliv, obremenilni materiali in dolgotrajna gradnja neformalnih mrež moči. Avtor svojo analizo osredotoči na Donalda Trumpa in razvije tezo, da naj bi ruske obveščevalne strukture desetletja gradile odnos z vplivnim ameriškim poslovnežem, ne nujno z jasnim ciljem, temveč kot dolgoročno naložbo v potencialno uporabnega človeka. Ob tem opisuje povezave med nepremičninskim kapitalom, ruskimi oligarhi, finančnimi tokovi, mrežo Jeffreya Epsteina ter vplivom različnih političnih in ideoloških skupin na ameriške institucije. Knjiga se opira na intervjuje, novinarske vire, javno dostopne dokumente in interpretacije nekdanjih pripadnikov obveščevalnih služb. Njena največja moč ni toliko v dokončnih odgovorih in veliki resnici, kot v prikazu sveta, kjer se meje med politiko, poslom, mediji in obveščevalnimi operacijami pogosto zabrišejo. Ameriški kompromat ni nevtralna politična analiza. Je knjiga, ki odpira vprašanja o tem, kako nastaja vpliv, kdo oblikuje javno podobo močnih ljudi in koliko sodobna demokracija sploh še loči med močjo kapitala in močjo države.

Politične teme v ljudeh pogosto zbujajo eno najmočnejših čustev – jezo. Nekateri ljudje se pogosto jezijo, drugi jezo raje pogoltnejo, jo odložijo za pozneje ali jo pretvorijo v utrujenost, tišino in občutek, da jih nihče ne razume. V obeh primerih vam utegne koristiti knjiga Z jezo na lepše, ki sta jo napisala Leonida in Albert Mrgole, partnerja v življenju in dolgoletna raziskovalca odnosov, družinske dinamike ter čustvenega sveta posameznika. Kot starša 4 otrok in strokovnjaka, ki se že desetletja ukvarjata s partnerskimi, družinskimi in poslovnimi odnosi, izhajata iz prepričanja, da odnosov ne gradimo z izogibanjem razlikam, temveč z učenjem, kako v njih ostati povezani. Njuna knjiga ponuja nekoliko drugačen pogled na jezo. Ne razume je kot sovražnika, napake ali znaka slabega značaja, temveč kot pomemben signal, ki nas opozarja, da je nekaj v nas ali okoli nas ostalo neslišano, neizraženo ali prestopljeno. Avtorja pokažeta, da težava pogosto ni v jezi sami, ampak v načinu, kako z njo ravnamo. Potlačena jeza lahko razjeda odnose in notranji mir, nenadzorovani izbruhi pa ranijo ljudi okoli nas. Med tema skrajnostima pa obstaja prostor za nekaj tretjega, za iskreno, jasno in odgovorno izražanje sebe. Knjiga bralca spodbuja k razmisleku o lastnih vzorcih odzivanja, o postavljanju meja in o tem, koliko energije porabimo za ugajanje drugim, namesto da bi slišali tudi sebe. Z jezo na lepše ni knjiga o tem, kako se nikoli več ne jeziti, je knjiga o tem, kako jezo razumeti in jo uporabiti kot energijo za bolj pristne odnose, več notranje jasnosti in nekoliko mirnejše življenje. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Cities. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan z Koroškega radija.
3: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
0: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Sončna in vroča nedelja je pred nami, temperature se bodo vzpenjale od 33 do 37 stopinj Celzija, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno in zelo vroče poletno vreme. V sredo popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo in šele takrat se bo nekoliko osvežilo. Temperature tudi na Koroškem rastejo, trenutno smo že na okroglih 30, na Uršli gori je 28 stopinj.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ko je noh
1: Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: V prometu na Koroškem trenutno B5, torej brez problemov, brez posebnosti in brez težav, previdno in varno na odsekih, kjer potekajo cestna dela, spremljajte spremenjeno prometno signalizacijo in vozite previdno, varno in preudarno. Če kaj zaznate posebnega,

0: in bi radi opozorili ostale udeležence v cestnem prometu na 041-727-727. Čakamo vaš klic.
1: Poletje z Janjo Širnik.
0: In dobrodošli na pravi frekvenci. V tej uri vas skupaj s Karin Potočnik vabiva na potep po največjem bogatstvu naše domovine, po slovenskem podeželju. Med zelenimi griči, domačimi zgodbami, pridnimi ljudmi in pristnimi okusi bomo odkrivali, zakaj je prav podeželje srce Slovenije. Ostanite z nami.
2: Tako me lahko vratiš v dane, kad srce je tilo, od sreče.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, v oddaji po podeželju Skarin tokrat Fanika Jeromelj, zeliščarka, in Matjaž Jež, biolog, naravovarstvenik, skupaj sta izdala knjigo. Zelišča so tista, ki nas obdajajo, tudi v našem vrtu veliko plevelov zdravilnih. Zakaj ste se polotila knjige o zeliščih v Mislinjski dolini?
2: Predvsem zaradi tega, ker je že kar nekaj časa izdelavnica, ne, teh, ko sem jih prerejala, so bile želje tudi kaj napisati, pa tudi smo napisali recimo kakšne priročnike oziroma priročnike pač za tisto predavanje, nekaj, da so ljudje tudi lahko domov odnesli, ne. Potem pa smo imeli na koncu en večji projekt preko našega društva Narava Pohorje. 3 leta so se te naše punce mislinske, gospe, no, srečem punce, so sodelovali. Zelo smo bili, kako bi rekla, uspešni, no. Rade so hodile, in to kar 3 leta. Ne. In smo si zadali, da spoznamo vse, od semen do volne, do čistil, do zelišč naravi, do divje hrane, do mazil, res vsega, in tako je res bilo tako, no, tako prijetno sodelovanje. Najmanjša članica je bila stara takaj 3 leta, druga punca je bila stara 7 let in so krasno zraven, kar nekako so se vklopile vse to, a ne. In takrat smo se pač mi že pogovarjali, da bomo nekaj naredili, smo že zapiske delali, a ne. Oziroma ena je vodila malo dnevnik, pa tako. Potem pa je prišla ta korona, pa malo moje neke težave, mislim, malo z očmi pa to. In smo malo odlagali, se reče. No, potem pa ba se mi dva pogovarjala z Matjažem, kaj bi, kako, pa bi še mislinsko, ker je pač biolog, pa pozna teren, pa vse, in sva šla po celi občini Mislinja, ker meni se je šlo sem za to, da Mislinčani vejo, kakšne zaklače imajo, a ne, to se mi je šlo, in tudi knjiga je namenjena Mislinčanom. Smo šla pol, ko je naredil take, kam greva po teh načrtu, da smo zajela res celo območje, popisala, potem pa od nekaj od teh smo pol, je v knjigi bolj opisanih, pa začimbe so opisane, pa pol tudi te stvari, a ne. Te projektale, recimo, ko smo rekli čistila, ne, smo pa tudi imeli delavnice, in je potem izvedla ena izmed članic Hedvika Ogrisa, ne, in je tudi njen članek, prispevek notro v knjigi. Potem je bila Hadeja, je ima za otroke te predavanja, pa to je tudi napisala članek, prispevek za malega otroka, ne, tako je pomembno, mamica, otrok, pa to. Tako da je bilo tako neko skupno sodelovanje.
3: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejo.

0: Matjaž Ješ, kakšen je vaš prispevek k tej knjigi?
1: Ja, no, v prvi vrsti, predvsem tisti, ki je res biološko obarvan, gre torej za pregled celotnega terena, za izdelavo vseh terenskih zapiskov, za izdelavo fotografij in na ta način smo prišli do številka okrog 130 zelišč, ki se še nahajajo tukaj na Mislinjskem in to je eno izjemno bogatstvo. Pa že tu smo naredili eno manjšo selekcijo tistih najredkejših, ki so za uporabo najmanj pomembne, ne, tiste smo seveda spustila. No in od teh recimo 130 zelišč, ki raste v naravi, moramo dodati še nekaj, kar raste doma po vrtovih, kaj ti Mislinjčani imajo bogate pestre vrtove, marsikaj se še goji na njih. In iz vsega tega je nastal potem izbor 58 vrst zelišč, ki so pa v knjigi podrobneje predstavljena. Z botaničnim opisom, z opisi rastišča, z opisi seveda učinkovin in ne nazadnje tisto, kar je bilo pa predvsem Fanikin prispevek, pa seveda učinkovanje na zdravje, na naše telo, način priprave pripravkov, pa uporaba seveda in vse, kar je s tem povezano.
0: Pri kateri rastlini sta se strinjala, da je ne bi mogla pogrešati?
2: No, mislim, vsaka ima svojo nalogo, vsaka ima svojo vlogo. Pač vsak si izbere eno rastlino, mogoče, ko, ne vem, to bi malo težko kar rekla, čisto ena, ne? Ampak mi vemo, da se lahko s parimi rastlinami vse pomagamo. To se pravi, ena mora imeti malo grenčin, to se pravi pelin, a ne, potem tale slez, ko sem ga ravno zdaj obirala, on ima recimo sluzi, ki ščiti kožo, notranje organe, vse sluznice, to se mi zdi skor nepogrešljivo, a ne. Potem je ognič, ki celi rane, potem je ta arnika, ki jo lahko zamenjamo s poljsko arniko, da ne trgamo na pohorju, ima zelo veliko vlogo pri našem potrebah za zdravljenje. Tako da jaz bi težko rekla sem eno, mogoče jih bi pet ali pa sedem izbrala.
0: No, pa deva.
2: Ostri. No, tako kot sem rekla, bi rekla, pelin, pa ognjič, pa borovnica, ker borovnica nam naredi, krepi telo, pa nam pomaga, če imamo kakve težave z prebavo, to se pravi borovnica, kopriva, ona lepo nese, noter imam po, tudi v krip pomaga izboljšati, potem je rman tisti tudi, ko nese do celic, recimo, pa, ne vem, toliko, pa že skoraj dovolj. Zlata rozga, ta mora biti pa za ledvice super. Lepa pa je tako posod po slovenskem, smo rekli pač, to je pa edina rastlina, ki je res veliko kje, a ne?

zalita prst, luknjavo prepari, še preden zbrst v cvet dozori.

0: podeželju Skarin.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
3: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folkrola, Dravograjski sekstit in Čufti.
2: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
3: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
2: Vstopnine ni.
3: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
4: Uf, tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: Po podeželju Skarin.

0: V oddaji po podeželju s Karin tokrat predstavljamo knjigo dveh avtorjev, zeliščarke Fanike Romal in biologa Matjaža Ježa, in sicer z naslovom Zelišča na Mislinjskem. Fanika Romal je odraščala na Medvedovi kmetiji na južnem pobočju Pohorja in pri Martinu Šentilju med ljudmi, ki so imeli veliko znanja o samooskrbi in samopomoči. In prav na Medvedovi kmetiji oziroma v bližini sem jo obiskala. Zdaj cveti in vse diši po lipi. Kaj vse se lahko naredi iz lipovih cvetov?
1: Lepo, najboljši, da po zimi nas greje. To je najboljši. Vse lahko delate, nekaj, ampak samo čaj, kada te zebe, te pogreje in te prepreči marsikateri prehlad pa težavo. Teda, jaz bi kar pri tem ostala.
0: Matjaž, bi vi dodali še kaj?
2: Ja, bi izkoristil to Fanikino iztočnico, kako lahko z vrtnimi zelišči nadomeščamo tiste, ki so v naravi redke, ogrožene in tudi zavarovane. In ko gre za grenčine, lahko seveda namesto encijana, ki je ogrožen in zavarovan, uporabimo mrzličnik. To pa je čudovito zelišče, ki uspeva tukaj na Barju pri Doliču, ampak je tudi to še eno zadnjih rastič. Tako da za zelišče bo potrebno začeti skrbeti, tudi na ta način. Arniko lahko nadomeščamo v veliki meri z vrtnim ogničem, pa tudi z ameriško arniko, ali tudi poljsko arniko ali travniško, kot ji tudi pravijo, kajti njo lahko odlično gojimo v vrtu in nam skoraj v celoti nadomesti učinek gorske arnike.
0: Ob tem, ko ste rekli, da bo treba skrbeti za zelišča oziroma zdravilne rastline, tudi v naravi, na kak način naj se jih lotimo potrgati? Sezona je zdaj na višku, kaj ne?
2: Ja, predvsem se moramo zavedati, da je tako v Sloveniji kot seveda na Pohorju zelišč že premalo, da bi si vsak lahko nabral svoj šopek. Zato je prava perspektiva za zeliščarstvo kot dejavnost ali tudi za nas kot uporabnike, torej gojenje doma po vrtovih. In glavna priložnost pa je tu seveda za ekološke kmetije, kajti zelišča so tista, ki potrebuje ekološko pridelavo. Ni jih mogoče pričakovati na travnikih, ki so intenzivno gnojeni, okrog polj, ki so intenzivno škropljena, po sadovnjakih, ki so vsak dan škropljeni, in tako dalje. Tako da, skrb za naravo pomeni skrb za ohranitev zelišč.
1: Lahko bi se tudi to dodala, recimo, da takrat, ko sem se vrnila, je bilo toliko rastlin, recimo cvetoči travniki. Zdaj imamo spet srečo, ko Simon, gospodar na Medvedovem, se je prijavil ekološko kmetijo. Bravo.

0: ko nekdo reče, jaz si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, kaj jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservage hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne. Porežem se na meter, imam vinkl za okras. Jaz to vse na oko, da si stavgen nas. Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi. So ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa mamo vse podatke. Sem trikrat iže rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni. Mrbit smo malo slabši, mi smo pa poceni. To je

na bana šihtu, goni jo ko živino. Jaz ti rečem, to bi se že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja Snekermana in nove šuhe, prav za nagradbišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda, bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj. Tako je to pri nas. Pa ob šlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam. Bo te dal pa te pih tam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam. Že boljš, da grem se kupit vse na mesto, da njim dam. Ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem. Enkrat sem že probal, zdaj pa men da znam. Evo še en majster je prš.

0: tisto, pa ne rabi to, pa vredi je. To, vredi je, za koga ja, mi rečemo, vete.
1: Fanika je Romal in Matjaž Jež, bosta gosta v oddaji Po podeželju s Karin tudi naslednjo nedeljo, zato vas že sedaj povabim k poslušanju. Nič nimam proti, če me smrt preseneti pri vrtnarskem pravilu. Toda naj me ne prestraši in naj ob njenem prihodu ne bom žalosten, ker nisem do kraja uredil vrta. Je rekel Michel de Montaigne. Francoski filozof in pisatelj in to misel je izbrala Fanika za zaključek knjige Zelišča na Mislinskem. Mi pa našo oddajo nadaljujemo s hmeljem. Hmelj je v fazi cvetenja in kot pravi vodja posestva hmeljarstvo čas, ki hmelj prideluje na 135 hektarih površin, Klemen Konečnik, kaže na odlično sezono v naši regiji.
2: Zaenkrat dobro kaže, nijam kaj. Smo se izognili vsem vremenskim ujmam, ki pa so nažalost prizadele večji del Savinjske in tudi Ptuj. Zaenkrat vreme izredno služi. V maju je nastala manjša suša, ki pa smo jo rešili z kratkim namakanjem. Zaenkrat sedaj pa je zadosti padavin. Cvetenje je ključen čas za predelavo hmelja, bom rekel, ker pač, če je v tem času dovolj padavin, pa so pogoji idealni, potem je tudi hmelja dosti. Gre za dokaj veliko posestvo, no, večino mi prodamo v natur hmelj v hmeljskih balah, ki so pakirane po 60 kg.
1: Kakšen je postopek po ubiranju hmelja?
2: Ko se hmel ubere, gre najprej v zalogovnike za sveži hmel, kjer se počaka, da se ga nabere dovolj, da lahko gre do sušilnice, kjer se posuši. Samo sušenje traja nekje 6 do 7 ur, 6 ur. Ga posušimo na okrog 9% vlage, na to pa ga navlažimo nazaj na 11%. Od tam pa gre do pakiranja, od pakiranja pa v hladilnico. Ga ohladimo na 4 stopinje, tam pa počaka do prodaje oziroma 4 stopinje so nekje mirodajne, da hmel ohranja kvaliteto.
1: Več let?
2: Natur hmel ne. Samo če ga predelaš brikete, potem počaka tudi dlejo.
1: Nekoč so hmel pobirali tudi otroci po koncu počitnic oziroma v počitnicah. Sedaj to delo opravijo delavci iz tujnega, ne?
2: Pravzaprav ne čisto. Delo se opravlja strojno. Delavci iz tujine so samo support strojem, no, zelo malo se dela še ročno. Mi hmel ubiramo z 3 traktori, ki se na to pripelje v halo, potem pa se hmelske trte ročno obesijo na stroj za ubiranje. Stroj je sestavljen, bom rekel, iz 2 delov. Najprej ubiralni del, potem pa še prebiralni del, ki loči listje od hmelskih kobul, na to pa gre naprej proti sušilnici.
1: Ob koncu sezone bo hmeljarski likov, ki ga pripravljajo v Radljah ob Dravi.
2: Gre za občinsko prireditev, ki bo kot vedno v mestnem jadru oziroma na prostoru pri Bajti.
1: Naj spomnimo, da večina hmelja konča v pivovarnah, nekaj pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji. Najlepša hvala, da ste bili z mano po podeželju s Karin Potočnik. Spet naslišanje naslednjo nedeljo.
3: Po podeželju s Karin.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla Teresa svetnikov v Vodnjanu.
3: Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan z Koroškega radija.
5: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
2: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
9: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
10: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne ob menjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Dodajamo še obvestilo. Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Sončno in vroče je danes, temperature se bodo vzpenjale do 37 stopinj Celzija. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno in zelo vroče poletno vreme. Šele v sredo se bo nekoliko osvežilo, ko popoldne in zvečer prihajajo od severa plohe in nevihte. Temperature trenutno rastejo tudi, na Koroškem smo že pri 31.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah ni posebnosti, naj tako ostane. Če ste kaj zaznali vi, dobrodošli, da se nam oglasite in to sporočite na 041-727-727.
5: Poletje z Janjo Širnik.
3: Dobar dan, točno opoldne na sredini vroče nedelje. Trenutno je že čez 30 stopinj in UV indeks je že 7, torej res poskrbite za zaščito, senco in športne aktivnosti, preložite na pozno popoldne. Lahko pa prisluhnete, kako so športali te dni judoisti in atleti po dveh pesmih.

0: Pregled dogajanja na športnih prizoriščih prinaša naš športni novinar Matej Nabrnik.
1: V petek in včeraj je na slovenjgraškem stadionu organizacije atletskega kluba Slovenjgradec potekalo prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke U20. Domači atleti in atletinje so se znova izkazali z izvrstnimi nastopi in osvojili 6 medalj, med njimi tudi 2 zlati. Novi državni prvakinji sta postali Ema Pikaraj v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami. Uma se je na oder za zmagovalke povzpela tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila druga. Srebrni medalji sta osvojila tudi Iva Pori v teku na 800 metrov in Jernej Mežnarc v teku na 3000 metrov za prekami. Bronasto odličje pa si je pritekla moška štafeta 4x400 metrov v postavi Žan Kancijan, Lan Krištofels, Matija Plevnik in Vidjan Lenart. Med najboljših 10 so se uvrstili še ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Julija Lampret, Iva Pori, Uma Grešovnik in Anika Senica, ki je osvojila 4. mesto, Vilina Lenart, ki je bila v teku na 3000 metrov 5., v teku na 1500 metrov 7., Lan Krištofels, ki je bil v teku na 800 metrov 9., na 10. mestu pa sta tekmovanje končala Matija Plevnik v teku na 100 metrov in Julija Lampret v teku na 400 metrov. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik. V kitajskem mestu Qingdao ta konec tedna poteka močan mednarodni judo turnir Grand Prix, na katerem barve slovenske reprezentance brani tudi Nace Herković, član judo kluba Slovenjgradec. Poudariti velja, da je to tekmovanje, na katerem bo nastopilo kar 500 judoistov in judoistk iz 57 držav in 5 kontinentov, tudi eden izmed kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev na olimpijske igre, ki bodo leta 2028 potekale v Los Angelesu. Nace je v kategoriji do 81 kg na tatami je stopil včeraj. V prvem krogu je premagal predstavnika Črne Gore, v drugem je bil boljši od reprezentanta Japonske, v tretjem pa je moral priznati premoč Italijanu. Tekmovanje je tako končal v osmini finala med najboljšimi 16 judoisti v svoji kategoriji. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Iskreno čestitamo vsem za športne dosežke in presežke in vam želimo še naprej veliko uspeha.

Prieten cotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.

Bee Gees, tako preprosto zveni, stay in life, pa včasih je to ostati živ in zdrav največja umetnost. Če boste v teh vročih dneh iskali hladnejše kotičke, bodi si v više ležečih krajih, ob rekah, jezerih ali sredi gozdov, poskrbite, da vse, kar prinesete s seboj, tudi odnesete. Pločevinke, steklenice, koščki folije ali drugi odpadki nikakor ne sodijo v naravo, v teh pasje vročih dneh pa je lahko že ena sama odvržena pločevinka ali kos odsevne folije, razlog za požar in intervencijo gasilcev. Poskrbimo, da bo naša narava ostala čista, predvsem pa poskrbimo za varnost vseh nas. Danes je najlepše, če imate kje na kakšni vikendici rezerviran kakšen ležalnik in da vam zadiši kakšna cvetoča slovenska lipa.

0: Je res nek lapa samikata in stara lipa, simbol slovenstva, slovansko drevo. Naj bo v tem tednu opomin, ko smo ravno praznovali dan državnosti. Lipe pa so čudovite ne samo, da opojno dišijo, dajajo senco, nekod so modrovali pod njimi, hranijo čebelice in če lahko komu ukradete še kakšen sladek poljubček pod njo, je namen dosežen. Mi pa poglejmo, kaj se vrti v nadaljevanju. S Kingstoni bomo preskočili v večerni del našega današnjega druženja, sicer pa še vmes izveste, kako so praznovali gasilci PGD Sele Vrhe, ki so spisali svojih uspešnih 70 let.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
6: Kilogram le za 12 evrov.
7: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
8: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe v mestni občini Slovengradec so te dni praznovali svojih 70 uspešnih let. Njihov predsednik je dr. Peter Pungartnik.
13: Zadnjih 70 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe praktično doseglo tisti temeljen namen pomoči sokrajano, sosedo, znanco, vsem tisti, ki so bili pomoči potrebni. V teh 70-ih letih so domačini pomagali drug drugemu v obliki prostovoljnega dela in tudi v obliki same neposredne pomoči. Društvo je v teh obdobjih, najprej v začetku tam danega 1956, ustanovili so domačini, številni gasilci, številni predsedniki, upravni odbor, operativni gasilci, so pa zaznamovali delovanje tega društva. Na slavnostni akademiji smo se vsem zahvalili. Veliko teh je, ki niso več med nami. Drugače pa društvo danes ponosno nadaljuje delo, ki je bilo zasnovano. Danes se seveda za boljšo tehniko in je pa v bistvu na neka zadeva, ki je popolnoma enaka, to je prostovoljnost.
12: In želje?
13: Delovanje prostovoljnega društva v kraju je izziv za slehernega posameznika, ki s prostovoljnim delom, ki srcem odreagira takrat, ko je sosed, prijatelj, znanc potreben njegove pomoči, bi nabavili novo cisterno za prevoz vode in tudi za gašenje. Še bolj kot za gašenje za prevoz vode, ker na tem območju nimamo zgrajenega javnega vodovoda na celem območju in praktično je sleherna intervencija v času suše zagotavljanje vode, v času intervencije pa soda brez cisterne enostavno ne gre. Vizije so in v bistvu obstajajo predvsem na mladih. Danes imamo v društvu kar nekaj mladih, ki nadaljujejo to, za kar smo posebej veseli. Je pa dejstvo, da mali kraj, kot je naš vaška skupnost Sele Vrhe, veliko ljudi deluje v okviru tega društva.
12: Na slavju 70-letnice PGD Sele Vrhe je društvo prejelo častno priznanje plamenico druge stopnje Gasilske zveze Slovenije, ki jim ga je podelil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože Kašnik. Prejeli so tudi občinsko priznanje. Na istem dogodku je predsednik društva PGD Sele Vrhe, dr. Peter Pungartnik, prejel naziv častni član Gasilske zveze Mislinske doline. Po slavnostni akademiji se je pred podružnično šolo na Selah odvil še slavnostni zbor gasilcev in praporjev celotne zveze Mislinske doline, ki šteje kar 13 gasilskih društev. Ajda Prislan.
8: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
8: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
0: Sončno je in vroče nam bo še naprej. Temperature, tako vremenarji, napovedujejo, da se bodo vzpenjale do 37. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno in zelo vroče suho poletno vreme. V sredo popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo in šele takrat se bo nekoliko osvežilo. Trenutno pa temperature še vedno v porastu in zdaj smo na 32 stopinj Celzija.
14: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Če ste na poti, poskrbite za primerno ohladitev, zaenkrat pa ni posebnosti v prometu. Nič 417 727, naš prometni servis potuje z vami. Srečno pot!

soboti i na nedelju. Ko se nasmihne, se zame stavi čas i dihaš moje besede, ko gledam ti u obraz. Koroški radio, ritam Koroške.

Odlična Monika Pučelj, in ko poletje zadiši, v nadaljevanju bomo skupaj delili nasmehe, lepe želje in predvsem kopico prijaznih misli, ko se bomo spominjali obletnic in jubilejev naših poslušalcev.

Tej čestitki naj prisluhneta Suzana in Dejan Arauš. Suzana in Dejan Arauš, ki sta včeraj stopila na skupno življenjsko pot. Ob njunem poročnem dnevu jima iz srca čestitajo in želijo, da bi njuna skupna življenjska pot bila vedno prepletena le z ljubeznijo, spoštovanjem in medsebojnim zaupanjem. Naj jo spremlja zdravje, sreča in lepi skupni trenutki. Naj bo včerajšnji dan le začetek čudovite zgodbe, polne ljubezni, razumevanja in lepih spominov. In naj za njo noben izziv ne bo pretežak. Naj njuna srca vedno bijeta v istem ritmu in naj bo njun dom vedno poln smeha, sreče in ljubezni. Vse najlepše želje jima želijo ata, mama in brat Kristjan.

0: Čestitkami in pozdravi naših poslušalcev nadaljujemo po kratkem oglasnem bloku in novicah ob 13.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan z Koroškega radija.
5: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
6: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vrata, ki škripajo.
10: To ni grozljivka. To je znak za menjavo.
11: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
12: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: Novo.
14: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
13: Gremo pogledat.
14: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
13: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
15: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
18: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
19: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: In še dvoje obvestil. Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu s sklepom ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Avtošola AMD Slovengradec pa obvešča, da pričenjajo stečaj cestno-prometnih predpisov za vse kategorije v sredo 1. julija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali ali na daljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070, torej 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.com. kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
3: Nismo še pri 40, na 33 pa so se uspeli termometri po Koroškem, sončno in vroče bo še naprej, temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa do 37. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno, suho in zelo vroče poletno vreme. V sredo popovdne prihaja osvežitev v obliki ploh in neviht, ki bodo od severja zajele vso Slovenijo. In previdno in poiščite si senco. Če potujete z nami na 0417277727 se nadejamo vaših opazk in informacij iz prometa, trenutno kot kaže vse teče kot po maslu, čeprav verjamem, da se bolj skrivate kje v senčki in na hladnem. Previdno in varno pot, če opazite kaj pa, dobrodošli, da se nam oglasite. Tudi nad Brdinjami je menda termometer nameril 32 stopinj, ampak je pa razgled tak, da poboža dušo. A ne bo Jana in Matjaž. Pošljite nam še kakšen pozdrav iz vaših najljubših koščkov naše Koroške, mi pa vrnemo kakšno fajn pesem. Za ohladitev zdaj potujemo v San Simon, potem pa naprej z vašimi čestitkami in pozdravi.

Nadaljujemo s čestitkami in pozdravi naših poslušalcev. Tej čestitki naj prisluhneta draga Tomaž in Petra. Tomaž in Petra. Včeraj je bil poseben dan. Dan, ko sta svojo ljubezen potrdila z obljubo, da bosta skozi življenje hodila skupaj. Ob tem jima želijo, da bi njuna ljubezen ostala varno pristanišče. Naj sinova, Tilen in Bine vedno čutita moč vajne ljubezni in naj bodo v vašem domu vedno prisotni sreča, razumevanje in toplina. Radi ju imajo in jima iz srca želijo vse dobro na njuni poti. To so z vso ljubeznijo in ponosom srčne želje, ata, mame ter bratov Mitje z družino, Nika in Žige.

Dragi ženin Tomaž in draga nevesta Petra. Ženin Tomaž in nevesta Petra. Obljubila sta si večno ljubezen. Naj vajna skupna zgodba vsak dan prinese razlog za nasmeh in srečo. Iskrene čestitke ob poroki ter vse najlepše na skupni življenjski poti vama želijo priča Srečko, Darinka, bratranec Jure s Karmen ter Žan.

Draga mladoporočenca Tomaž in Petra, Tomaž in Petra. Ob začetku vajne skupne življenjske poti vama želijo veliko ljubezni, zdravja in naj vaju sreča spremlja na vsakem koraku. To so želje dedana Srečkota ter bice Cvetke.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
2: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Najstarejši ravenski vrtec, propadajoči vrtec Marjetka, bo država obnovila v regijski arhivski depo. V ta namen bo občina brezplačno prenesla nepremičnino na Republiko Slovenijo. Ravenski župan Tomaš Rožen.
5: Po zakonu o stvarnem premoženju lahko občina pa država med sabo brezplačno prenašata lastništvo. Podobno operacijo smo izvedli z centrom Kora, no, če se spomnite. No, tam smo jim pa podarili 9500 kvadratov stavbnega zemljišča, da so lahko zgradili, ne, centrum Kora.
4: Država je sprva nameravala depo urediti na območju Dobje vasi.
5: Torej med bencinsko črpalko MOL in pa trgovino Impos, vendar smo potem s pogovori in pa s našo ponudbo, no, da brezplačno prenesemo na državo vrtec, bivši vrtec Marjetka, uspeli državnega sekretarja gospoda Čelika prepričati, no, da je zdaj v novem dokumentu že stoji odločitev, da bodo prejeli v brezplačno lastno darilo državi vrtec, bivši vrtec Marjetka, ki smo ga že trikrat ali štekrat poskušali prodati, pa ni šlo, in da bi tu zgradili v vrednosti 4 milijone evrov, torej novo bi si prenovili v obstoječo zgradbo, pa zgradili nov depo tam za, rekel, na severni strani zdaj sedanjega vrtca Marjetka. Računamo, da bo arhitekturno to sklajeno z novim kulturnim centrom in pa tudi s prenovljenim glasbenim domom, tako da bo tu, bi rekel, nastal naravno ena taka kulturna, kulturniška, umetniška, tudi ker arhiv Republike Slovenije se spada pod ta resor, četrt naše občine. No, to je na vladi sprejeto, še v prejšnjem mandatu, no, in jaz upam, da tudi v tem mandatu ne bojo kaj spreminjali te odločitve.
4: Pa še to, vrtec Marjetka na Ravnah na Koroškem je iz leta 1956. Obiskovalo ga je veliko otrok, med njimi pa je bil tudi župan Tomaž Rožen. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Sončna in vroča nedelja je še naprej, na Koroškem imamo po 33 stopinj Celzija, vremenarji napovedujejo, da lahko gre do največ 37 danes. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno, suho, zelo vroče poletno vreme. V sredo popovdne in zvečer prihajajo osvežitve v obliki ploh in neviht, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo. In v četrtek, tako vremenoslovci, bo od 18 do največ 27. Stopin.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Promet na Koroškem je trenutno redek in poteka tekočem. Če boste kaj opazili, 041 727 727. Srečno pot.

Osmrtnica. Umrla je Ana Knez. Ana Knez iz Trbon, sveti Daniel 18. Pogreb bo jutri v ponedeljek 29. junija ob 15. uri na pokopališču Trbonje. Žara bo na dan pogreba, torej jutri od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Dobar dan in dobrodošli.
3: Dobar dan z Koroškega radija.
4: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
5: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
9: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
10: shopping. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem, ko je bil nogometaš v Karakasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Treho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
5: Sončno in zelo vroče je danes, po napovedih lahko pričakujemo do 37 stopinj, do vključno srede bo velika toplotna obremenitev ter sončno in zelo vroče poletno vreme. V sredo popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo in osvežilo se bo, za četrtek vremenoslovci napovedujejo od 18 do največ 27 stopinj Celzija. Temperature na Koroškem so že prešle 33, v Dravogradu se je termometer ustavil pri 34 stopinjah Celzija.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kral. 070-450-222.
5: Na cestah tudi tokrat brez težav in posebnosti. Če se kam odpravljate, prezračite avtomobile, poskrbite, da ohladite tako vaše konjičke ali prevozna sredstva, kot predvsem vaše glave. Poskrbite za osvežitev in če vas nese na pot, 041-727-727 in naprej hvala, če nam boste kaj sporočili. Srečno!
8: Poletje z Janjo Širnik.
5: In dober dan v komod praznično podaljšanem vročem vikendu. Če niste poskrbeli za še kak podaljšek, se jutri slišimo naravnost iz delovnih mest, kjer bomo skupaj gledali na termometre.

in še bolj odštevali ure do konca šihta. Že sredi tedna mine pol leta 2026 in nas pozdravi julij, zato čim prej poskrbite, da bo junij vredno pomniti.

Livila Vida Loka, Ricky Martin iz leta 1999, tudi moja najbolj divja leta, zagotovo tudi od Rickyja Martina, čeprav je nanizal še kar nekaj latino uspešnic, vročih ritmov tudi v nadaljevanju svoje kariere. Če ste za nekaj informacij, kako boste zamotili svoje tamanše, če vaš otrok rad raziskuje naravo ali pa sanja o svoji prvi veliki ulovljeni ribi, imamo odlično novico za vas na ribniku Brdinje, se v ponedeljek, torej ta ponedeljek 29. junija ob 17. uri začne brezplačni tečaj ribolova za otroke v organizaciji Koroške ribiške družine. Potekal bo vse do konca poletnih počitnic, vsak ponedeljek ob isti uri na istem mestu, tako da zdaj samo pripravite palice, dobra volja je vedno obvezna, fajn je, če znaš držati jezik za zobmi, ribe pa naj se pazijo.

za, oprosti Majda, zdaj le mogla sem se vključiti za eno vročo novico, pravzaprav zelo svežo. Vračajo se mladinci iz gasilskega tabora, ki so zdaj 4 dni uživali v hladu ob potočku Jazbine in pod žerjavom na taborniški koči. Zdaj se verjetno rahlo utrujeni vračajo pred PGD Kotlje, prispejo čez 10 minut. Torej nekje 14 in 24 jih lahko pričakate in pozdravite in seveda pripravite vse tisto, kar sledi za nedeljsko popoldne. Kar 70 udeležencev tega tabora je te dni uživalo skupaj z mentori v žerjavu, zakaj in kličemo seveda velik hvala in seveda tam mladim upam, da so nabrali veliko dobrih izkušenj, novih spominov in da so vroče poletne počitnice začeli tako, kot se.

Nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skeleti le še tu in tam.

0: Morava se pogovoriti.
1: Kaj? O čem?
0: Mislim, da sva se oddalila.
1: Kako to misliš?
0: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
2: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocenter Ravne.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni sredi vročinskega vala. Na nedeljo 28. junija jo z vami delimo Janja Širnik, novice je pripravila Ajda Prislan. Danes v novicah izpostavljamo. Prostovoljno gasilsko društvo Sele Vrhe je praznovalo svojih 70 let. V Mislinski dolini, pa tudi drugje na Koroškem, smo lahko ponosni na hmelj, še bolj kot Dolenci na svoj cviček. Še pomnite ravenski vrtec Marjetka? Vabljeni k poslušanju zbranih podrobnosti.
8: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe v mestni občini Slovengradec so te dni praznovali svojih 70 uspešnih let. Njihov predsednik je dr. Peter Pungartnik.
9: Zadnjih 70 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe praktično doseglo tisti temeljen namen pomoči sokrajano, sosedo, znanco, vsem tisti, ki so bili pomoči potrebni. V teh 70-ih letih so domačini pomagali drug drugemu v obliki prostovoljnega dela in tudi v obliki same neposredne pomoči. Društvo je v teh obdobjih, najprej v začetku tam nadaljnega 1956, ustanovili so domačini, številni gasilci, številni predsedniki, upravni odbori, operativni gasilci, so pa zaznamovali delovanje tega društva. Na slavnosti akademije smo se vsem zahvalili. Veliko teh je, ki niso več med nami. Drugače pa društvo danes ponosno nadaljuje delo, ki je bilo zasnovano. Danes se seveda za boljšo tehniko in je pa v bistvu na neka zadeva, ki je popolnoma enaka, to je prostovoljnost.
8: In želje?
9: Delovanje prostovoljnega društva v kraju je izziv za slehernega posameznika, ki s prostovoljnim delom, ki s srcem odreagira takrat, ko je sosed, prijatelj, znanc potreben njegove pomoči, bi nabavili novo cisterno za prevoz vode in tudi za gašenje. Še bolj kot za gašenje, za prevoz vode, ker na tem območju nimamo zgrajenega javnega vodovoda na celem območju in praktično je slehrna intervencija v času suše zagotavljanje vode, v času intervencije pa soda brez cisterne enostavno ne gre. Vizije so in v bistvu obstajajo predvsem na mladih. Danes imamo v društvu kar nekaj mladih, ki nadaljujejo to, za kar smo posebej veseli. Je pa dejstvo, da mali kraj, kot je naš vaška skupnost Sele Vrhe, veliko ljudi deluje v okviru tega društva.
8: Na slavju 70-letnice PGD Sele Vrhe je društvo prejelo častno priznanje plamenico druge stopnje Gasilske zveze Slovenije, ki jim ga je podelil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože Kašnik. Prejeli so tudi občinsko priznanje. Na istem dogodku je predsednik društva PGD Sele Vrhe, dr. Peter Pungartnik, prejel naziv častni član Gasilske zveze Mislinske doline. Po slavnostni akademiji se je pred podružnično šolo na Selah odvil še slavnostni zbor gasilcev in praporjev celotne zveze Mislinske doline, ki šteje kar 13 gasilskih društev. Ajda Prislan.
10: Hmelj je v fazi cvetenja in kot pravi vodja posestva hmeljarstvo čas, ki hmelj prideluje na 135 hektarjih površin, Klemen Konečnik, kaže na odlično sezono v naši regiji.
11: Zaenkrat dobro kaže, Njanka. Smo se izognili vsem vremenskim ujmam, ki pa so nažalost prizadele večji del Savinjske in tudi Ptuj. Zaenkrat vreme izredno služi. V maju je nastala manjša suša, ki pa smo jo rešili z kratkim namakanjem. Zaenkrat sedaj pa je zadosti padavin. Cvetenje je ključen čas za predelavo hmelja v mreku, ker pač, če je v tem času dovolj padavin, pa so pogoji idealni, potem je tudi hmelja dost. Gre za dokaj veliko posestvo, no večino mi prodamo v natur hmel v hmelskih balah, ki so pakirane po 60 kg.
10: Nekoč so hmel pobirali tudi otroci v počitnicah, sedaj to delo opravijo delavci iz tujnega, ne?
11: Pravzaprav ne čisto. Delo se opravlja strojno. Delavci iz tujine so samo support strojem, no zelo malo se dela še ročno. Mi hmel ubiramo z tremi traktorji, ki se na to pripelje v halo, potem pa se hmelske trte ročno obesijo na stroj za ubiranje. Stroj je sestavljen, bom rekel, iz dveh delov. Najprej ubiralni del, potem pa še prebiralni del, ki loči listje od hmelskih kobul, na to pa gre naprej proti sušilnici.
10: Ob koncu sezone bo hmeljarski likov, ki ga pripravljajo v Radljah ob Dravi.
11: Gre za občinsko prireditev, ki bo kot vedno v mestnem jadru oziroma na prostoru pri Bajti.
10: Naj spomnimo, da večina hmelja konča v pivovarnah, nekaj pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji. Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
12: Najstarejši ravenski vrtec, propadajoči vrtec Marjetka, bo država obnovila v regijski arhivski depo. V ta namen bo občina brezplačno prenesla nepremičnino na Republiko Slovenijo. Ravenski župan Tomaš Rožen.
13: Po zakonu o stvarnem premoženju lahko občina pa država med sabo brezplačno prenašata lastništvo. Podobno operacijo smo izvedli z centrom Kora, no, če se spomnite. No, tam smo jim pa podarili 9500 kvadratov stavbnega zemljišča, da so lahko zgradili, ne, centr Kora.
12: Država je sprva nameravala depo urediti na območju Dobje vasi.
13: Torej med bencinsko črpalko MOL in pa trgovino Impos, vendar smo potem s pogovori in pa s našo ponudbo, no, da brezplačno prenesemo na državo vrtec, bivši vrtec Marjetka, uspeli državnega sekretarja gospoda Čelika prepričati, no, da je zdaj v novem dokumentu že stoji odločitev, da bodo prejeli v brezplačno lastno darilo državi vrtec, bivši vrtec Marjetka, ki smo ga že trikrat ali štirikrat poskušali prodati, pa ni šlo, in da bi tu zgradili v vrednosti 4 milijone evrov, torej novo bi si prenovili bojo obstoječo zgradbo, pa zgradili nov depo tam za, rekel, na severni strani sedanjega vrtca Marjetka. Računamo, da bo arhitekturno to usklajeno z novim kulturnim centrom in pa tudi s prenovljenim glasbenim domom, tako da bo tu, bi rekel, nastal naravno ena taka kulturna, kulturniška, umetniška, tudi ker arhiv Republike Slovenije se spada pod ta resor, četrt naše občine. No, to je na vladi sprejeto, še v prejšnjem mandatu, no, in jaz upam, da tudi v tem mandatu ne bojo kaj spreminjali te odločitve. No.
12: Pa še to, vrtec Marjetka na Ravnah na Koroškem je iz leta 1956. Obiskovalo ga je veliko otrok, med njimi pa je bil tudi župan Tomaš Rožen. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
8: Dr. Boštjan Turk v svojih knjigah piše o Slovencih kot narodu Zahoda. Je slovenski filolog, literarni zgodovinar, francist, politik in publicist. Na Univerzi v Ljubljani predava francosko in frankofonsko književnost. V Slovengradcu je predstavil svojo najnovejšo knjigo Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Avtor poudarja, da se je Slovenija z osamosvojitvijo 1991. In z vstopom v Evropsko unijo vrnila zopet na svojo naravno pot. Dr. Turk.
14: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krok, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni smo spričali, kot govorimo o knjigi in to tudi dokazujem z dokumenti masonskih prostozidarskih alijans francoskega izvora pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali v srednji Evropi, mediteranski srednji Evropi, v tem gromnem prostoru tudi Balkana in tega je ena sama ločnica, ki je bistvena, ne? Namreč, ki deli ta prostor na vzhodni in zahodni del, glede na to, kako je bil razdeljen rimski imperij, vzhodni in zahodni del rimskega imperija. Meja je reka Drina, ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katolištvo, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je čirilica in je potem pravo, kadija tuži, kadija sudija, ne?
8: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Njegovo znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov in vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
14: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na vzhod.
8: Leta 2023 je izdal še knjigo Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize, v kateri je predstavil kritiko marksizma in freudizma. Naslednje leto pa knjigo Jetniki svobode, ki govori o Slovencih, Jugoslaviji in oblasti Osvobodilne fronte.
7: Dodajamo še dve novici iz sveta športa.
15: V petek in včeraj je na slovenjgraškem stadionu organizacije Atletskega kluba Slovenjgradec potekalo prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke U20. Domači atleti in atletinje so se znova izkazali z izvrstnimi nastopi in osvojili 6 medalj, med njimi tudi 2 zlati. Novi državni prvakinji sta postali Ema Pikaraj v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami. Uma se je na oder za zmagovalke povzpela tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila druga. Srebrne medalje sta osvojila tudi Iva Pori v teku na 800 metrov in Jernej Mežnarc v teku na 3000 metrov za prekami. Bronasto odličje pa si je pritekla moška štafeta 4x400 metrov v postavi Žan Kancijan, Lan Krištofels, Matija Plevnik in Vitjan Lenart. Med najboljših 10 so se uvrstili še ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Julija Lampret, Iva Pori, Uma Grešovnik in Anika Senica, ki je osvojila 4. mesto, Vilina Lenart, ki je bila v teku na 3000 metrov 5., v teku na 1500 metrov 7., Lan Krištofels, ki je bil v teku na 800 metrov 9., na 10. mestu pa sta tekmovanje končala Matija Plevnik v teku na 100 metrov in Julija Lampret v teku na 400 metrov. V kitajskem mestu Qingdao ta konec tedna poteka močan mednarodni judo turnir Grand Prix, na katerem barve slovenske reprezentance brani tudi Nace Herković, član judo kluba Slovenjgradec. Poudariti velja, da je to tekmovanje, na katerem bo nastopilo kar 500 judoistov in judoistk iz 57 držav in 5 kontinentov, tudi eden izmed kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev na olimpijske igre, ki bodo leta 2028 potekale v Los Angelesu. Nace je v kategoriji do 81 kg na tatami stopil včeraj. V prvem krogu je premagal predstavnika Črne Gore, v drugem je bil boljši od reprezentanta Japonske, v tretjem pa je moral priznati premoč Italijanu. Tekmovanje je tako končal v osmini finala med najboljšimi 16 judoisti v svoji kategoriji. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
7: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Ajda Prislan.
16: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: V kuganite, sončno in vroče. Še naprej po napovedih lahko pričakujemo do 37, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev ter sončno in zelo vroče poletno vreme. V sredo popovdne se bo osvežilo s plohami in nevihtami, ki bodo od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek vremenarji napovedujejo od 18 do največ 27 stopinj. In še trenutne temperature na Koroškem. Najtopleje ta hip v Dravogradu, na Prevaljah in v Radljah ob Dravi, kjer je termometer nameril 34 stopinj. V Mežici, na Ravnah in v Slovengradcu jih imamo po 33, v Črni na Koroškem 31 stopinj Celzija.
16: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: V prometu na Koroškem tokrat brez posebnosti naj tako ostane, če ste na poti. 041-727-727, Koroški radio vam je desno za petami. In če se ozrem na podatke vremenarjev, včeraj najvišja izmerjena temperatura je bila 36,3 v Biljah pri Novi Gorici, 35,6 je termometer pokazal največ v Črnomlju in najmanj Vogel 23,9 stopinje Celzija. Današnje rekorde še čakamo.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
1: Nedeljski magazin.
3: Star slovenski pregovor pravi, najmanj naredi, kdor nikoli nima časa. Zato se nikar ne dovolite zlorabljati tega dejstva in si le vzemite čas. Danes predvsem za senco in pravo frekvenco.

12 je čez tretjo popoldansko, upam, da ste že kaj dobrega pojedli, po možnosti krepčilnega in iz hladilnika. Sicer pa kakšno besedo v času, ko je največ govora o soncu, namenimo tudi sončnicam. Ali ste vedeli, da sončnice soncu sledijo le, dokler so mlade? Ko zacvetijo, se večinoma ustavijo in ostanejo obrnjene proti vzhodu. Tako se zjutraj hitreje ogrejejo in privabijo več čebel, ki poskrbijo za opraševanje. Tja, nikaj, narava ima res zanimive rešitve.

Pa še malo raziskujemo naše konce. Na Koroškem imamo tudi najnižje ležeče Alpsko jezero v Sloveniji. To je Ivarčko jezero pod Uršljo goro, ki leži na 633 metrih nadmorske višine. Njegova površina meri okoli 1,2 hektarja, največja globina doseže približno 5 metrov. Marsikdo pa ne ve, da se je pred desetletji imenovalo Bobrovo jezero, predvsem med leti 45 in 78, saj so tam živele pižmovke, ki so jih ljudje pogosto zamenjevali za bobre. Danes je priljubljen kotiček za osvežitev, sprehod in oddih v naravi, če še iščete lokacijo zase. Pa se spomnimo še gaut, ki jih je Ivarčko gostilo kar nekaj, med drugim leta 22, ko se je iz odra slišalo Koroška, a smo za to, da naredimo valove na Ivarčkem, a smo za to, da se trese Uršlja gora. Takrat so namreč na Ivarčkem jezeru gostovali člani Sidarte. Mi se hladimo v naslednjih 4 minutah z njihovo ledeno.

Ja, verjetno je kar težko ostati človek od leda v tej pasji vročini. Mi pa se selimo proti Mežiški dolini. Občina Ravne na Koroškem je namreč objavila poziv za dodelitev subvencij mladim in mladim družinam tudi za najem tržnih stanovanj v občini Ravne na Koroškem za letošnje leto. Gre za princip lažje osamosvojitve, ter seveda z namenom spodbujanja ustvarjanja doma in dolgoročnega bivanja v našem okolju. Za namen izvajanja ukrepa je v proračunu občine Ravne na Koroškem za letošnje leto 20 tisočakov. Do subvencije so upravičeni mladi od 18 do manj kot 30 let in mlade družine. Priznana tržna najemnina pa znaša 6 evrov na kvadrat. Vloge je možno oddati do porabe sredstev, najdete pa jih na spletni strani ravne.si. Da bo Koroška tudi tvoj doma.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: A bi za nazaj kaj spremenila?
3: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne. Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne. Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
7: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
9: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
10: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
12: Game. No.

Remain more than words. 20 minut pred četrto. Letos bo raziskovanje Koroške in avstrijske Koroške še enostavnejše. Namreč od srede dalje med 1. julijem in 31. avgustom bo vsak dan večkrat na dan vozil geopark Karavanke bus, ki povezuje Ravne na Koroškem, Mežico, Prevalje, Črno in Pliberk v Avstriji. Novost letošnjega poletja je dodatna povezava med Pliberkom in Ravnami, zato lahko številne znamenitosti obiščete kar z javnim prevozom. Denimo se z avtobusom odpravite do podzemlja Pece, geodoma geoparka na Peco ali pa na zipline, olimpline v Črni na Koroškem, vse to brez avtomobila. Odlična priložnost za poletni izlet in raziskovanje karavank na tudi okolju prijazen način. Vozni red najdete na geoparkkaravanke.at.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Novo.
2: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
0: Gremo pogledat.
2: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Kanam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
0: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost. Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: poletje tudi pri A1.
1: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
0: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi

0: rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
1: Janja Širnik, vam priporočam, uživajte, sproti polnite baterije in ne pozabite, dobra volja naj bo vedno na pravi frekvenci in ravno prav na glas. Se kmalu zopet slišimo na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Lepo pozdravljeni. Poletje je v Koroški galeriji likovnih umetnosti čas za otroško ustvarjalnost, raziskovanje in druženje. Tudi letos bomo v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem pripravili tradicionalne Bernekerjeve poletne ustvarjalnice, na katere otroke vabi Vranček Koki, priljubljena maskota naših pedagoških programov. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti naprej ter osnovnošolcem. Potekale bodo med poletnimi počitnicami in bodo tudi letos vezane na galerijsko zbirko ter na aktualno razstavo Trienale rokodelstva. Otroci si bodo pod strokovnim vodstvom najprej ogledali razstavo, spoznali umetnike oziroma ustvarjalce, njihove motive in ustvarjalne pristope, nato pa bodo pridobljeno znanje preizkusili še v lastnem likovnem ustvarjanju. V Koroški galeriji v Slovenj Gradcu bomo ustvarjali 7 zaporednih torkov med 10. in 12. uro. Prvo ustvarjalnico bomo izvedli 7. julija pod naslovom Stop skozi vrata umetnosti. Po ogledu del Bogdana Borčiča bodo otroci ustvarili vrata, ki vodijo v svet brez meja, domišljije in novih možnosti. Teden pozneje bo na vrsti ustvarjalnica Kokijeva škatla. Otroci bodo izvedeli, zakaj je Vranček Koki postal simbol naših pedagoških programov, nato pa bodo izdelali svojo škatlo za likovni material in jo okrasili z njegovimi motivi. Na ustvarjalnici Tipanka z vranom si bomo ogledali dela Jožeta Tisnikarja, na katerih se pogosto pojavlja motiv vrana. Po navdihu umetnikovih del bodo otroci izdelali tipanko z motivom te živali. Nekaj teh programov bomo izvedli tudi za otroke, ki bodo vključeni v počitniško varstvo pod okriljem Mocisa. Posebnost letošnjega programa v Slovenj Gradcu so tudi sodelovanje z lokalnimi ustvarjalci, katere smo povabili v sodelovanju s podjetniškim centrom Slovenj Gradec. Prvi izmed njih bo izvedel delavnico Drago Britovšek. Iz naplavljenih in zavrženih kosov lesa bodo nastale izvirne morske živali. V začetku avgusta bo sledilo ustvarjanje z glino pod vodstvom Ane Haberman. Otroci bodo spoznali osnovni keramični tehniki ščipanja in oblikovanja s kačicami ter izdelali svoje unikatne glinene izdelke, ki jih bomo nato tudi žgali in glazirali. Sredi avgusta bomo gostili Zlatko Šefer, ki bo otrokom približala skrivnosti kaligrafije. Udeleženci bodo spoznali umetnost lepega pisanja in oblikovali ter okrasili prvo črko svojega imena. Letošnji cikel v Slovenj Gradcu bomo zaključili 18. avgusta z ustvarjalnico Polsteni vran, na kateri bomo pod vodstvom Veronike Rudolf spoznali tehniko mokrega polstenja in iz volne ustvarili vrana. Počitniško ustvarjanje pa bo potekalo tudi v galeriji Ravne. Tam se bodo ustvarjalnice navezovale na fotografsko razstavo Katje Goljat, Gledala sem, kako trava raste. Vse letošnje ustvarjalnice bomo pripravili v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Ravne na Koroškem. Na prvi ustvarjalnici, naslovljeni Kdo se skriva med rastlinami, bodo otroci izdelali živalice ter jih umestili med veje. Enako ustvarjalnico bomo izvedli tudi za otroke, vključene v počitniško varstvo na Ravnah. Sledila bo ustvarjalnica Odtisi narave, na kateri bomo različne motive iz narave odtisnili v mavec in tako ustvarili zanimive reliefne podobe. Po krajšem premoru bomo avgusta izvedli še ustvarjalnico v cevi narave. Motive iz naravnega okolja bomo prenesli na les, listi, storži in drugi naravni materiali pa bodo v otroški domišljiji dobili nove podobe. Bernekerjeve poletne ustvarjalnice že vrsto let dokazujejo, da je galerija tudi prostor ustvarjalnosti, raziskovanja in novih doživetij. Otroci na ustvarjalnicah spoznavajo različne umetniške tehnike, razvijajo domišljijo, ročne spretnosti in sposobnost opazovanja, hkrati pa na prijeten način vstopajo v svet umetnosti. Zato tudi letos vabimo vse radovedne in ustvarjalne otroke, da del poletnih počitnic preživijo v družbi umetnosti, domišljije in ustvarjanja v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Današnjo oddajo sem pripravila kustosinja pedagoginja Nina Popič.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Na današnji dan, leta 1901, je v Ljubljani umrl komaj 21-letni Josip Murn, pesnik slovenske moderne. Murn danes velja za enega najboljših slovenskih lirikov in njegova pretanjena, navidez preprosta poezija ima še vedno zelo veliko občudovalcev. Vse njene odlike najdemo tudi v pesmi Brez krmila. Zrak je vroč, nebo oblačno, zemlja tiha, morje mračno. Z blagom v luke pred viharjem barke plovejo mornarjem. Belijo se v daljni motni, kadra barki se samotni, brez krmila ona plove in brez sidra čez valove. V današnjem kulturnem utrinku ste slišali pesem Josipa Murna.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
6: Kilogram le za 12 evrov.
5: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

0: prva ponovita oddaje. Napotki za voznike.
1: Dober dan. Kaj vse vpliva na temperaturo v vozilu? Vozniki oziroma uporabniki avtomobilov se proti razgretim notranjostim borimo vsak po svoje. Kateri so učinkoviti ukrepi? Na to vprašanje so skušali odgovoriti pri švicarskem klubu TCS, pri katerem so v klimatiziran laboratorij postavili nekaj avtomobilov pod UV žaromete in tako v nadzorovanih okoliščinah ponazorili razmere, ko avto stoji na soncu. In kaj so ugotovili? Črna barva absorbira oziroma vsrkava sončno svetlobo, bela pa jo odbija ali povedano drugače, avto črne barve se segreje bolj kot avto bele barve. Pri zunanji temperaturi 25 stopinj Celzija se je streha avtomobila bele barve po eni uri obsevanja segrela na nekaj več kot 60 stopinj Celzija, streha črnega avtomobila pa na 80 stopinj Celzija, kar lahko povzroči opekline, če se je dotaknete z nezaščitenim delom kože. V notranjosti avtomobila se je najbolj segrela zgornja površina armaturne plošče, ker je pod vetrobranskim steklom najbolj izpostavljena sončnim žarkom. Po eni uri pod UV žarometi je temperatura na površini armaturne plošče znašala 77 stopinj Celzija, ko na koži že dobite opekline, če se takšne površine dotaknete. Močno so se segreli tudi drugi deli avtomobilske notranjosti, in sicer na 40 stopinj Celzija. To pa je temperatura, ki ni samo neprijetna, ampak tudi negativno vpliva na zdravje. Temperatura na črnih usnjenih sedežih je narasla na 55 stopinj Celzija, kar lahko na nezaščiteni človeški koži že povzroči opekline. Zaščitna folija, ki jo razprostrete nad armaturno ploščo, se je od vseh zaščitnih ukrepov izkazala za najbolj učinkovito. Ob uporabi zaščitne folije so bile ob enakem obsevanju temperaturne vrednosti precej manjše. Zaščitena površina armaturne plošče se je segrela le na 39 stopinj, notranjost avta pa le na 32 stopinj Celzija. To pa so že temperature, ki niso nevarne in ki jih lahko po nekaj minutah uporabe klimatske naprave znižate na udobno raven. Pri preizkusu različnih zaščitnih folij niso ugotovili bistvenih razlik. Pomembno je le, da je zunanja plast folije prevlečena z odbojno oziroma srebrno barvo. Marsikdo, ki mora pustiti avto pod žgočim soncem, ob zapustitvi pusti priprta okna v prepričanju, da zaradi tega v avtu ne bo prevroče. A zgolj za centimeter ali dva priprta okna ne prinesejo nobene ohladitve. Po 30-minutnem obsevanju sončnimi žarki je bila razlika v temperaturah notranjosti med zaprtimi in priprtimi okni le 2 stopinji Celzija. Razlog je, da le za nekaj centimetrov priprta okna ne omogočijo prepiha, zato tudi ne pride do izmenjave vročega zraka s hladnejšim. Odprta okna bi bila bolj učinkovita le, če bi jih povsem odprli, kar pa ob nevarnosti vloma v avto oziroma kraje predmetov običajno ne pride v poštev. Nekaj centimetrske špranje torej pri stoječem avtu ne delujejo, ker ne omogočajo kroženja zraka v notranjosti avta. Drugače je med vožnjo, ko zaradi priprtih okn hitro pride do kroženja zraka in s tem zamenjave vročega zraka v notranjosti s hladnejšim zrakom iz okolice. To je tudi najhitrejši in najučinkovitejši način, da po začetku vožnje temeljito prezračite notranjost.

V prvem delu smo povedali, kako se ob močnem soncu zunanjost in notranjost avtomobila segreje in da se je zaščitna folija izkazala za najbolj učinkovito izmed vseh zaščitnih ukrepov. V drugem delu pa bomo povedali več o tem, kako se lahko najučinkoviteje zaščitite pred neprijetnostmi in nevarnostmi pregretega avta. Prvo pravilo je, da se ne zadržujete v avtu, ki dlje časa stoji na soncu. Že po kratkem času namreč temperatura v notranjosti naraste na za zdravje nevarne vrednosti. Še zlasti to velja za otroke, ki so še bolj občutljivi za vročinske udare. Že temperatura 40 stopinj Celzija, ki jo notranjost avtomobila doseže zelo hitro, je lahko nevarna za zdravje. Na temperaturo notranjosti precej vpliva barva karoserije, barva notranjosti in različni koti, pod katerimi sončni žarki osvetljujejo avto. V primerih, ko morate ostati v avtomobilu, na primer v koloni ali v zastoju na avtocesti in ne želite uporabiti klimatske naprave in s tem motorja, se pred vročo notranjostjo zaščitite tako, da na stežaj odprete vsa okna in skušate ustvariti prepih v avtu. Učinkovit način zniževanja temperature v notranjosti je zaščitna folija, s katero prekrijete armaturno ploščo, s tem pa znižate temperaturo znotraj avtomobila. Paziti morate pri dotiku z deli avtomobilske notranjosti, to so sedeži, volanski obroč, armaturna plošča in prestavna ročica, ki se hitro segrejejo na 60, 70 ali več stopinj Celzija, kar lahko povzroči opekline na koži. Barva avtomobila veliko pripomore k temperaturi v notranjosti. Črna barva ogreje karoserijo na 80 stopinj, bela pa le na 60. Pri tem nastane razlika tudi pri temperaturi v notranjosti avta. Preden se odpeljete z močno ogretim avtom, temeljito prezračite notranjost tako, da odprete vsa vrata in pustite, da prepih nadomesti vroč zrak s hladnejšim zrakom iz okolice. Ob uporabi klimatske naprave upoštevajte pravilo, da velika razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ni zdrava. Vsaj ob začetku vožnje ne nastavljajte preniske temperature notranjosti, ker to lahko privede do prehlada. Temperaturo znižujte postopoma. Otrok ali domačih ljubljenčkov nikoli ne smete puščati samih v avtu, pa če tudi gre le za nekaj minutni skok na blagajno bencinskega servisa. Če opazite, da je v avtu, ki stoji na soncu, otrok brez spremstva, velja hitro ukrepati. Najprej tako, da pogledate, če je voznik oziroma skrbnik še kje v bližini. Če tega ne najdete, je treba takoj poklicati policiste oziroma javiti primer na številko 112. Odgovorni bodo znali svetovati, kako naprej. Pomembno je, da ravnate odločno in hitro. Otroci namreč v pregretem avtu hitro doživijo vročinski udar, ki je lahko tudi smrtno nevaren. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežajo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
2: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 64-299-799.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
4: Lepo pozdravljeni sredi vročinskega vala. Na nedeljo 28. junija jo z vami delimo Janja Širnik, novice je pripravila Ajda Prislan. Danes v novicah izpostavljamo. Prostovoljno gasilsko društvo Sele Vrhe je praznovalo svojih 70 let. V Mislinski dolini, pa tudi drugje na Koroškem, smo lahko ponosni na hmelj, še bolj kot Dolenci na svoj cviček. Še pomnite ravenski vrtec Marjetka. Vabljeni k poslušanju zbranih podrobnosti.
5: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe v mestni občini Slovenj Gradec so te dni praznovali svojih 70 uspešnih let. Njihov predsednik je dr. Peter Pungartnik.
6: Zadnjih 70 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sele Vrhe praktično doseglo tisti temeljen namen pomoči sokrajano, sosedo, znanco, vsem tisti, ki so bili pomoči potrebni. V teh 70 letih so domačini pomagali drug drugemu v obliki prostovoljnega dela in tudi v obliki same neposredne pomoči. Društvo je v teh obdobjih, najprej v začetku tam danega 1956, ustanovili so domačini, številni gasilci, številni predsedniki, upravni odbor, operativni gasilci, so pa zaznamovali delovanje tega društva. Na slavnosti akademije smo se vsem zahvalili. Veliko teh je, ki niso več med nami. Drugače pa društvo danes ponosno nadaljuje delo, ki je bilo zasnovano. Danes se seveda za boljšo tehniko in je pa v bistvu na neka zadeva, ki je popolnoma enaka, to je prostovoljnost.
5: In želje?
6: Delovanje prostovoljnega društva v kraju je izziv za slehernega posameznika, ki s prostovoljnim delom, ki s srcem odreagira takrat, ko je sosed, prijatelj, znanc potrebne njegove pomoči, bi nabavili novo cisterno za prevoz vode in tudi za gašenje. Še bolj kot za gašenje, za prevoz vode, ker na tem območju nimamo zgrajenega javnega vodovoda na celem območju in praktično je sleherna intervencija v času suše zagotavljanje vode, v času intervencije pa seveda brez cisterne enostavno ne gre. Vizije so in v bistvu obstajajo predvsem na mladih. Danes imamo v društvu kar nekaj mladih, ki nadaljujejo to, za kar smo posebej veseli. Je pa dejstvo, da mali kraj, kot je naš vaška skupnost Sele Vrhe, veliko ljudi deluje v okviru tega društva.
5: Na slavju 70-letnice PGD Sele Vrhe je društvo prejelo častno priznanje plamenico druge stopnje Gasilske zveze Slovenije, ki jim ga je podelil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Jože Kašnik. Prejeli so tudi občinsko priznanje. Na istem dogodku je predsednik društva PGD Sele Vrhe, dr. Peter Pungartnik, prejel naziv častni član Gasilske zveze Mislinske doline. Po slavnostni akademiji se je pred podružnično šolo na Selah odvil še slavnostni zbor gasilcev in praporjev celotne zveze Mislinske doline, ki šteje kar 13 gasilskih društev. Ajda Prislan.
7: Hmelj je v fazi cvetenja in kot pravi vodja posestva hmeljarstvo čas, ki hmelj prideluje na 135 hektarjih površin Klemen Konečnik, kaže na odlično sezono v naši regiji.
8: Zaenkrat dobro kaže, nijem kaj. Smo se izognili vsem vremenskim ujmam, ki pa so nažalost prizadele večji del Savinjske in tudi Ptuj. Zaenkrat vreme izredno služi. V maju je nastala manjša suša, ki pa smo jo rešili z kratkim namakanjem. Zaenkrat sedaj pa je zadosti padavin. Cvetenje je ključen čas za predelavo hmelja v mreku, ker pač, če je v tem času dovolj padavin, pa so pogoji idealni, potem je tudi hmelja dosti. Gre za dokaj veliko posestvo, no večino mi prodamo v natur hmel v hmelskih balah, ki so pakirane po 60 kg.
7: Nekoč so hmel pobirali tudi otroci v počitnicah, sedaj to delo opravijo delavci iz tujine, ne?
8: Pravzaprav ne čisto. Delo se opravlja strojno. Delovci iz tujine so samo support strojem, no, zelo malo se dela še ročno. Mi hmel ubiramo z tremi traktori, ki se na to pripelje v halo, potem pa se hmelske trte ročno obesijo na stroj za ubiranje. Stroj je sestavljen, bom rekel, iz dveh delov. Najprej ubiralni del, potem pa še prebiralni del, ki loči listje od hmelskih kobul. Na to pa gre naprej proti sušilnici.
7: Ob koncu sezone bo hmeljarski likov, ki ga pripravljajo v Radljah ob Dravi.
8: Gre za občinsko prireditev, ki bo kot vedno v mestnem jadru oziroma na prostoru pribajiti.
7: Naj spomnimo, da večina hmelja konča v pivovarnah, nekaj pa tudi v farmacevtski in kozmetični industriji. Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
9: Najstarejši ravenski vrtec, propadajoči vrtec Marjetka, bo država obnovila v regijski arhivski depo. V ta namen bo občina brezplačno prenesla nepremičnino na Republiko Slovenijo. Ravenski župan Tomaš Rožen.
10: Po zakonu o stvarnem premoženju lahko občina pa država med sabo brezplačno prenašata lastništvo. Podobno operacijo smo izvedli z centrom Kora, no, če se spomnite. No, tam smo jim pa podarili 9500 kvadratov stavbnega zemljišča, da so lahko zgradili, ne, center Kora.
9: Država je sprva nameravala depo urediti na območju Dobje vasi.
10: Torej med bencinsko črpalko MOL in pa trgovino Impos, vendar smo potem s pogovori in pa s našo ponudbo, no, da brezplačno prenesemo na državo vrtec, bivši vrtec Marjetka, uspeli državnega sekretarja gospoda Čelika prepričati, no, da je za novem dokumentu že stoji odločitev, da bodo prejeli v brezplačno lastno darilo državi vrtec, bivši vrtec Marjetka, ki smo ga že trikrat ali štekrat poskušali prodati, pa ni šlo, in da bi tu zgradili v vrednosti 4 milijone evrov, torej novo, bi si prenovili v obstoječo zgradbo, pa zgradili nov depo tam za, rekel, na severni strani zdaj sedanjega vrtca Marjetka. Računamo, da bo arhitekturno to sklajeno z novim kulturnim centrom in pa tudi s prenovljenim glasbenim domom, tako da bo tu, bi rekel, nastal naravno ena taka kulturna, kulturniška, umetniška, tudi ker arhiv Republike Slovenije se spada pod ta resor. Četrt naše občine, no, to je na vladi sprejeto, še v prejšnjem mandatu, no, in jaz upam, da tudi v tem mandatu ne bojo kaj spreminjali te odločitve.
9: Pa še to, vrtec Marjetka na Ravnah na Koroškem je iz leta 1956. Obiskovalo ga je veliko otrok, med njimi pa je bil tudi župan Tomaž Rožen. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
5: Dr. Boštjan Turk v svojih knjigah piše o Slovencih kot narodu Zahoda. Je slovenski filolog, literarni zgodovinar, francist, politik in publicist. Na Univerzi v Ljubljani predava francosko in frankofonsko književnost. V Slovengradcu je predstavil svojo najnovejšo knjigo Zamolčana stran, Slovenci kot del zahodne civilizacije s krščanskimi temelji v precepu socializmov, pričevanja o okrnjenem spominu. Avtor poudarja, da se je Slovenija z osamosvojitvijo 1991. In z vstopom v Evropsko unijo vrnila zopet na svojo naravno pot. Dr. Turk.
11: Ja, vrnila se je pač v svoj civilizacijski krog, ne, zato ker leta 1918, 1919 oziroma 20, ne, po prvi svetovni vojni, smo spričali, kot govorimo o knjigi in to tudi dokazujem z dokumenti masonskih prostozidarskih alijans francoskega izvora pristali v območju, ki mu zgodovinsko nismo pripadali v srednji Evropi, mediteranski srednji Evropi, v tem ogromnem prostoru tudi Balkana in tega je ena sama ločnica, ki je bistvena, ne, namreč, ki deli ta prostor na vzhodni in zahodni del, glede na to, kako je bil razdeljen rimski imperij. Vzhodni in zahodni del rimskega imperija. Meja je reka Drina. Ne? In Slovenci smo seveda rojeni na zahodu. Na zahodu je katolištvo, je rimsko pravo in je latinica. Na vzhodu je pravoslavje, nimam seveda nič proti, je čirilica in je potem pravo, kadija tuži, kadija sudija. Ne?
5: Dr. Boštjan Turk drugo svetovno vojno na naših tleh gleda tudi skozi oči oziroma pesmi in proze naših literarnih velikanov. Njegovo znanstveno monografijo Zamolčana stran je izdalo Društvo za ureditev zamolčanih grobov in vsebuje 6 recenzij članov Evropske akademije znanosti in umetnosti, kjer Turk opravlja vlogo dekana prvega razreda humanistike.
11: Knjiga prinaša mnogo novih spoznanj o zgodovini Slovencev v 20. stoletju, ki nas še kako zadeva, a ne govori o tem, kako so francoski masoni spočeli prvo Jugoslavijo, kako smo prišli iz Avstro-Ogrske na, se pravi, na vzhod.
5: Leta 2023 je izdal še knjigo Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize, v kateri je predstavil kritiko marksizma in freudizma. Naslednje leto pa knjigo Jetniki svobode, ki govori o Slovencih, Jugoslaviji in oblasti Osvobodilne fronte.
4: Dodajamo še dve novici iz sveta športa.
12: V petek in včeraj je na slovenjgraškem stadionu v organizaciji atletskega kluba Slovenjgradec potekalo prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke U20. Domači atleti in atletinje so se znova izkazali z izvrstnimi nastopi in osvojili 6 medalj, med njimi tudi 2 zlati. Nove državni prvakinji sta postali Ema Pikaraj v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami. Uma se je na oder za zmagovalke povzpela tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila druga. Srebrni medalji sta osvojila tudi Iva Pori v teku na 800 metrov in Jernej Mežnarc v teku na 3000 metrov za prekami. Bronasto odličje pa si je pritekla moška štafeta 4x400 metrov v postavi Žan Kancijan, Lan Krištofels, Matija Plevnik in Vitjan Lenart. Med najboljših 10 so se uvrstili še ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Julija Lampret, Iva Pori, Uma Grešovnik in Anika Senica, ki je osvojila 4. mesto, Vilina Lenart, ki je bila v teku na 3000 metrov 5., v teku na 1500 metrov 7., Lan Krištofels, ki je bil v teku na 800 metrov 9., na 10. mestu pa sta tekmovanje končala Matija Plevnik v teku na 100 metrov in Julija Lampret v teku na 400 metrov. V kitajskem mestu Qingdao ta konec tedna poteka močan mednarodni judo turnir Grand Prix, na katerem barve slovenske reprezentance brani tudi Nace Herković, član judo kluba Slovenjgradec. Poudariti velja, da je to tekmovanje, na katerem bo nastopilo kar 500 judoistov in judoistk iz 57 držav in 5 kontinentov, tudi eden izmed kvalifikacijskih turnirjev za uvrstitev na olimpijske igre, ki bodo leta 2028 potekale v Los Angelesu. Nace je v kategoriji do 81 kg na tatami stopil včeraj. V prvem krogu je premagal predstavnika Črne Gore, v drugem je bil boljši od reprezentanta Japonske, v tretjem pa je moral priznati premoč Italijanu. Tekmovanje je tako končal v osmini finala med najboljšimi 16 judoisti v svoji kategoriji. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
4: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Ajda Prislan.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Glasbeno popútovanie. Od Celine do Celine. Samou glasbene butiku Koruškega rádia.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκεν Ράδιο.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.